Мектепнің қанун шуянның профессори әпсусланған алда, еқін қиладың бұян көпліген қанун үргіздіш тармақларының али мектеп оқыш тарихығы еген нұрғын оқуғычыланың қызмет орында түзігірек қанун өжет язамайды қалықы. Бәзілерінің әтті ұқтырышынымы язамайды қалықы. Шындақла ұлада жапағы жадап ішләш, ұзжыл дамлаштырыш рухи кәмчіл ішкәлігіні инкасқы қалықыны етті. Бұның үшіні көріп алалаймыз ки, әмілетті рекабет онш кәскін әмәз. Көп сандығы кішілерінің қызмет іздәш жәрияны да қиын әхвалғы түшіп келешінің түп сәбәбі, қызмет іздәш тәйірліқіні яқшы қылмаслық, кәсби сапа, ұқтыдар етәрлік болмаслықтыр.

Рекабетке қатнашқанымызда, еңі бір сахаге кіргінімізді, оны чонқор түшініп, толық таярлық қылсақла, андын өз караметімізді көрістәлейміз. Емек-ішмек кәспіні еліп ессақ, даим дүгідәк әтраптыке бірнәтчі ашқанының тақылып қағалықыны. Яны ең ашқаланың тижарат башлағалықыны көріміз. Лекен шәрінің әр бір бөлікеді аман бірнәтчі ашпызылының содысы ұзжыл яқшы болып, хиридарланың айықы үзілмейді. Олардың бәзілерінің мұшындақ дамынышы ватқыныға 4-5 ил болған болса, бәзілерге 10 нәтчі ил, әтта 10 дұмы ұзақ вақыт болған. Тижарты ұзжыл ронақ деп келі ватқан бұ ашқанланың бәзі алахайлықтары ба. Мәселен, сәмимиетке әхмиет беріш, мұқтары етерлік болуш, тәмі яқшы болуш, хиридарлаға қызғын муамилі қылыш, мойты гүзел болуш, тижаратке мах

көңіл қойғанның әжірі бекар кетмәс деген бұл сөзіне көпшілігінің әмісі пішіқ білуді. Оқытқочылар дайым бұл сөзіні ішілтіп, оқуғочыларыны яқшы өгінішке елхамландырды. Бәз оқытқочылар, яна Югоның тағын өткіші, Сүнжанның четіні лымғы бағылап китап оқышы, Сучынның йотысығы бегіз тұқып китап оқышы, Гуанхуның тамны тешіп, еуріқлық түшіріп, китап оқышы қатарлық екайлағы бірләштіріп, оқуғочыларыны қедірқініп, өгінішке рығбәтләндіріп, олағы тұрышмағанда ешқандақ ішіні өжетқі чықарғыл болмайдығалықын әскердуді. Әмілетті нұрғын кішілерінің көңіл қойғанның әжір бекар кетмәс деген сөзгі болған түшәндісі де еғіш ба. Ола көп алада әжірінілі көріп, көңіл қойышқы сәл қарайды. Әлгірей торда көңіл қойғанның әжірі бекар кетмәс деген темеді мақал көрген едім. Оның да конлада көңіл қойғанның әжірі бекар кетмәс деген кеп ба. Кішіла пәқа тірішчалық көрістіп, әжірі қылсыла көп қысмен нәтижесіні көріді. Кеори ханым көңіл қойғанның әжірі бекар кетмәс деген сөздің бір мысалы, у радиені айырып чықыш үшін күн бойы істутек кетіде тәргебіде ради болышы мүмкін болған сана әтташ қалдырыны таулыған. Нұрғын кішілі ваз кешмекчі болғанда Кеори ханым бәл қойу әтмеген. 3 жыл 9 ай тәтке қылыш арқылық, у бір дөві сана әтташ қалдыры арасыдың 0.1 грамм радиені айырып чықып, Нобел мукапатыға ерішкен. Кеори ханымдың башқа дөлтіміздің төмір ел инженері Джен Тяньюму мысал бола алайды. У Бейджің Жан-Жако төмір елінің инженері болған мәзгілді, тік қиялы арасыда саллық мәлуматланы өлчеп, азырақмы қаталық чықшығы ел қоймыған. Оның тұрышчалықы арқысы да жүнгі мұстақылы ясыған туынжы төмір ел ақыр тамамланған. Кеори ханым білән Джен Тяньюның екайысы бізге көңіл қойғанның әжірі бекар кетмәс деген бір хақиқатны етіп берді. Пәкәт біз ұладың үгініп, өзіміздің арзусы үшін тұрышчалық көрсетсекла чоқы муапықет қазан алаймыз. Бұл мақалда нұрғын мысалла берілген болып, кішілерге іш қылғанда әжір қылыш керекілігіне, пәкәт тұрышчалық көрсеткенділа аңдын осыл ағылы болудығалықыны айтқан. Лекін баштын ақыр көңіл қойыш тоғырсы деген бе оқ. Бұл мақалда көңіл қойғанның әжірі бекар кетмәске болған түшәнжеді рошан еғіш бақ.

Әжір қылыш білән сілештіруғанда көңіл қойышны түшініш анча асан әмәз, шыңа оныңға асалы салқарылуды. Шындақла оны әмәлгі ашырыш мұ анча асан әмәз. Әмілетті тірішіп, көңіл қойып, ішқылыдыған адам болуш, әр бір ішіне көңіл қойып, яқшы қылыш, әжір қылыш қықарғанда тейхімі әхмет беріш кәрзейді. Көңіл қойуыш деген неме? Бұ әқті чоңқыр мәнілік етілған көңіл қойуыш тұрмыш демектор. Көңіл қоймаслық пәкәт яшаш демектор дайдыған бір жүмлі сөз ба? Көңіл қойдыған кішілі қиыншылық вән оңысылық ұшырғанда бәл қойу әтмейді. Көңіл қойып ішқылыдыған адам болуң. Көңіл қойып ішқылышының нұрғын пайдасы ба? Бірінші, көңіл қойып ішқылыдыған адамларының пікір жолы, нишаны инық болғашқа, ішіні көңілдігі де қыла алайды. Жапалық болсы му, зерікшілік ес қылмайды. Шоң ұла көп алада тихымы ұзын бәрдашлық бере алайды. Ішкенде, көңіл қойып ішқылыдыған адамлар қанда қылып, уақыт вә күшін тежеп, ішланы тихымы яқшы, тихымы тез қылыш үстіде ізчіл ойлынуды. Шоның үшін, ұланың қызмет өнімі тихымы юқыры, сүпіте тихымы яқшы болуды. Біз бірер ішіні қылыштың бұрын, алды білен бұ ішіні қылышта қандақ нишанғы етіш, қандақ өнім масылық қылыш керекілігіні, кімнің біздің яқшы қылдығалықыны, қандақ қылғанда тихым яқшы қылғылы болудығалықыны айдыңлаштыру елішіміз керек. Ішіні башты көріп қылышналы әмәз, яны ұстылық білен қылышнымы үгіні елішіміз керек. Көңіл қойып іш қылыдыған адамларының адатта мұндақ бір қанча алахиелігі болуды, көзі түшке, үгінішке, тәпәккүр қылышқа, башқыланы ойлашқа махир болуш. Ішіне әстайлы қылыш, көңіл қойғандыла тихымы көп пұрсатке ерішкілі болуды. Көңіл қойғандыла, андын кішіланың көңілін ұтқылы болуды. Бәзілі, бұл дүния пұлдарланың дүниясы әмәз, намыратланың дүниясы ма әмәз. О, көңіл қойып ішқылыдыған кішіланың дүниясы деген. Есімді қылышча, 2009-й елі Бейджанғы иығынғы беріп, пойыз қолтырып шиянгі қайтқанда, білі иығынғы қатнашқан шияндегі мәлім шіркетнің баш директор білен білі қайттым, мән үстінгі карватта, о, астынғы карватта еді. Пойыздың түшіп, өйге қайтқандың кейін, бір көңілікімне пойызды ұнтып қағалықымны байқыдым. Көңілікіні тапалайды қалықымығы көзім етмей болды қалдым. Ішкінші күні, бұл баш директор маңа телефон қылып, көңілікімні еп қойғалықыны, бір нәч күннің кейін адам әвәтіп маңа еткізіп берді қалықыны етті. Тәхминен бір әптеден кейін, оның бір қызметшісі көңілікіні маңа әкіліп бәрді. Қалдың ечіп қарсам, пакыз үйілған көңілік чырайлық қатланған еді. Бұ іштің толымы тәсірләндім, шоңа бұ іш әр уақыт есімден шықмайды. 2019-й 10-й айда мән Гезд ханығы язған бір парчы мақалыны электронлық пошты жолланмасы арқылық жан фамилілік бір яш оқытқушыға түзіп беріске әвәттім. 2 күн өткенден кейін мән түзітіш кіргізілген мақалыны тапшырып алдым. Ойлымаға ердің, о маңа ішкі хөжет әвәтіпті. Бірі түзітіш кіргізіліп ұзахат езілген мақалы, яны бірі бейвасты түзітіш кіргізіп тәхірленген мақалы екен. О түшендіріп мұндақ деді. Қайсы жайларының өзгертілгенлігіні біліп елішіңіз үшін ұзахат берілген мақалыны әвәттім. Бейвасты түзітіш кіргізіп тәхірленген мақалыны ішілтішіңізге қолайлық болушы үшін әвәттім. Бұндақ болғанда түзітіш кіргізушіде мәселе болмаса, ұзахатланы бір-бірлеп өчірушінің ажеті жоқ деді. Мен оның әстайырлығыдан тәсірлендім. Башқыланың мақалысыны өзгертідіғанла адатта қарыш тарапқа ішкі қыл нұсқыдегі түзілген мақалыны әвәтіп берішіне ойлап етемейді. Ойлап еткен тағдырдымы, онда қылыдығалы нағайды астандығы кішілерлі болсы керек.

Алдыңғы бір мәзгілде бір достым маңа бір кітап тәвсия қылды. Сетевіліштің бұрын, мен мәлім бір даңлық торуды мал сетевілі сұпсыда оқырмәлінің бұл кітапқы бәрген бағасыны көріп бақтым. Көп қысым бағала мұндақ еді. Бұл кітап рәсмей нәсірдікі, қағыз қилін, қатлары еніқ, найт яқшы кітапкен. Пағалият бағасыды сетев алсыңыз, кітапқандың сетев алғандың көп әрзан болы деген. Кітап сетев алсыңыз бұ ярдың сетевілің. Еткізі сүреті тез, мұлазымет позициясы яқшыкен. Ен тайын разы болдым. Кітап не тек оқымығашқа мәзмұны тоғырсы да баға язмыдым. Кітап қағызының сүптіна айт яқшыкен. Рәсмей нәшір бос керек? Қатлар еніқ, орап қачылынышы мүкемел, еткізі сүреті на айты тезген. Пәкат ен тайын алсандығы оқырмәлала кітапның мәзмұныға әсті айрыл баға беріпті. Мәслен, бұ кітапны оқып чықтым. Бұ кітап маң чоңғыр тәсір қалдырып, өзгіче илхам берді. Бұ кітап менің тәпәккүрімні, әркет ұсылымны өзгертішімге, өзім арзу қылғандак тұрмыш кәчірішімге, өзімні қобыл қылышымға түрткі болды. Бұ кітапның автори, идеясы ұлғар, яны келіп, біліш білән қылышыны бірләштүрішінің үлгіскен. Лекен менінше кітапның мәзмоны етерлік чоңғыр әмәскен, қызы құчыла көр пақсанла болуды. Бұ бір типік идеяви әсәркен, әстайдыл оқып мол осыл алдым, тәвсия қылышқа әрзейдікен. Бір қетім оқып болып, базыр яна ішкенші қетім оқып атымен. Бұ оқырмәлінің кітап мәзмұныға берген бағасы, біздің бұ кітапны сетевіліш сетевалмаслықымызда тегім яқшы пайдылынышқа мәтеге еген. Сіз әр қандық бір оқырмәндің, сіздіңше тордың кітап сетевіліп баға язғанда асаслықы немені бағалаш керек деп сорысыңыз, мұтлақ көп сандығы кішілінің, әлбәтті кітапның мәзмұныны бағалаш керек дейдіғалықығы ішіні мән. Сіз яна, бір кітап сетевіліш яке сетевалмаслықыны ойлыштың бұрын, Башқыланың бұ кітапқа берген бағасыдегі қайсы нұқтылағы дегат қылыш керек деп сорысыңыз, көпчілік бірдәк, әлбәтті башқа оқырмәлінің кітапның мәзмұныға қандақ баға бергенлігеге дегат қылыш керек деп жауап берді. Лекен кішілі әмілиетті мұны нұқтығы сал қарайды. Бір болса, өзінің немеге баға бердіғалдықыны айдыңлаштырамайды, бір болса, башқа оқырмәліні ойлымайды. Бәз оқырмәлі, кітапны әмділі қолымғы еліп оқуғы деп болмадым. Кітапның мәзмұнына түшенмеген әхвалда алдыра баға берішінің хаджеті йок. Бұ кітапны оқып болғандан кейін, яки аз дегенде бір қысмыны оқып болғандан кейін, андын баға беріме дейші мүмкін. Мен 2005-ші елі язлық тәтілді, мәлім бір али мектепінің пешқадам оқытқучысы білен сыртқа йығынғы бардым. Йол бойы фото аппаратым білен, оны бірнәчі парча сүретке тартып қойдым. Қайтып келгенден кейін, оның бірнәчі парча сүретіні үйіп чықырып, Оланың мектепіде докторлықты оқуатқан бір қызметтешім арқылық оныңы еткізіп бәрдім. Бұ муалым рәсімні алғандын кейін найт хошал болып, алайтан маңы телефон қылып рәхмәт етті. Кейін оның білән ұчыршып қалғанда бұ ішіне мәқсус тылғы еліп, мені көңіл қойып іш қылы декен сіз, деді. Сіз мәлім бір ішіне қылғанда, сізіні көңіл қойып іш қылыдыған адам кәнсіз деп мақтығаламу, әмілетті көңіл қойып іш қылыдыған адамна тұр. Көңіл қойып іш қылыдыған адам болуш үшін тұғымы амылла болушы, тиғымы мұхими кейінгі үгініш, тәпәккүр қылыш, әмілиетін өткізуш вә тұрышчалық болушы керек. Башқыла тәрбідің көңіл қойып іш қылыдыған адам деп атылышыны юқыры баға дегілі болмайды, лекін көңіл қойып іш қылыдыған адам болуш әргізмі асан іш әмәз. Мен әммейләннің кітап оқуш, кәмтәрлік білен үгініш, көзітішкі махир болуш, көңіл қойып ойлыныш, көңіл қойып ес қылыш, көңіл қойып іш қылышты чыңтырып, әр бір ішқа әстайлы муамил қылыдыған, көңіл қойып іш қылыдыған адам болышыны өміт қылымен.

балаға азырақ вақыт беріш керек. Нұрғын анала баласының яш қылалмағалықыны көргенде тіт-тіт болып, баласының қолыдеке ішін тартып еліп, өзі бірдәмділік болуды, ешкім әрқандақ ішіне тоғылышыдылы қылышын білмейді. Хәммісі әрқетімлық өз бешідің өткізуш арқылық аста-аста үгініп алады. Шоңа ана балаға азырақ вақыт беріше керек. Бала алғы басыла, дәрхал илхам беріше керек. Бұндақ болғанда бала ғайрат келіп, анының чат керуелешідің табиғалда құтылалайды.

Даңлық психолог Рон Гейнің қарышча, бір адамның бір өмір тұрышчалық көрістіші оның баллық дәуірдің башлап шәкелленген характеріні тәртіпкі селіш үшінкен. Бір адамның баллық дәуірдегі мүджазының шәкелленіші айлы мойытының тәсірге чоң құрыпчырған болуду. Бұ айлы мойытының мұтлақ көп қысміні атанысы яратқан. Әгер атанысы инақ болып, инақ айлы кәйпияты ярталыса, балының мүджазы ұчық юруқ, құшқой болуду. Әмі атанысының мұнасыветі начар, үйді дайым ұрыштылаш үзілмісі, балының мүджазы адатта ғамкин, бейхатарлы тұйғысы юқ чоң болуду. Шауян еңі толғанда дадысы юмористик, анысы мұлайым еді. Атанысы бір-біріні ең тайын яқшы көрәтті. Айлы кәйпияты мұна айты яқшы еді. Бірақ 4 елден кейін дадысы мәбләғ селіп құрған зауыт вәйран болып, зор қарызгі боғылып қалады. Шының білән айлысының кәйпияты да зор өзгүріш болып, дадысы дайым сырқы чықы парақшыдыған, қайтып келіпла анысы білә ұрышыдыған боп қалады. Яна харақ бұдыл кісіні қалаймықан ташлайды. Бәзді анысыны ұруды. Анысының көз еші күн бойы құрымайды. Әрқеттім Шауян қорқынудың чекырап кетсе, ата анысының тәсәлесіге әмәз, бәлкі тәмбих берішіге ұшырайды. Дадысының еніда ұвалчылық құшырғаны аз дәп, бәзді анысымы дәрдіні ішчегі патқызамай ашқыны Шауяндың чықырыды. Шының білән Шауян ішқылғанда әмейше дадысы анысының чырайығы қарап ішқылыдыған боп қалыды. Кичік тұрыпла қанда қылып ата анысығы құшамат қылышыны өгінуді. Ялған сөз айтыған боп қалыды. Ата анысының оның болған көңіл бөліші пәкат құрысқыны тойдырып, киіміні бүтін қылышлы боп қалыды. Оның білән пікір алмаштырмайды. Башлангыч мектепке кіргенде ата-анасының мұнасыветі тегімі еріклішіп, күнде ажырышын тілге алыдыған болып алады. Әр күні Шауянның кәйпияты начар, үйге қайтыштан қорқыдыған, нұрғын ғимы барда көрінідіған, гәп қылышын яхшы көрмейдіған боп қалады. Мектепте бірімі дост жоқ. Сабақташларының һәммісі оның мүджазыны ғалита дейішіді. Бәзілер хатта оны мазақ қылады. Чоң болғандан кейін оны үй ошақтық болады. Аялы ұчық юруқ, күлгінчәк болсымы, күлкісі оның психикасыны давалаймайды. Бір қетім о көп иладың бұян еққан пұлларының әммісіні пайчегі базырғы мәбләғ селіп, нұрғын зиян тартқандың кейін, көңіл пәрешен болып, аялының өзіні ташлы өтішідің әнсіреп, аялының башқылағы қарап күлгініні көрсімі, оны күлләп оныңдың көмалланыды. Кейін оны хараққы құмар боп келіп, харақ ішіп мәс болғандың кейін аялыны тоқтымай ұрып тыллайды. Аялы оның зоравалықығы чыдап тұрамай, қат елік білән оныңдың ажырышып кетеді.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдак әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммінің қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләш мән, ғазір дұры білін давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.

0: Қол үйжейіні ұғыл қылып ұрышта дейқат қылдыған ұқтыланы білемсіз? Төвенді бұ ақты сөзләп беріміз.
1: Базардығы қол үйжейі түрінің баға зәрхіл. Баға бекітішті мұ, бірлікі кәген өлчем йоқ. Бәзі қол үйжейі мәсулатларының тәннәрх бағасы әрбір бұдлықсы 40 юенден 50 юенгіжі болуды. Әмі бәзі тибі өзін түзеш аппаратлары сетіш жарьянда бағасы әрбір бұдлықсы 10 юенден ашуды. Чүнкі техники шарайды қатық тәләп қойылды. Нөәтті ешқандық аппарат кен көлемді суырлаштырып ішләп чықырамайды. Зады қайсы қыл хүйжәрінің істемалчыланың бәдініге оғыл қылып ұрғылы болуды. Бұның әйбілуш нәсіпті қанчілік. Баға бекітіш асасы қайеді. Бұның ғынысбәттен давалаш аппаратлар адетті адамге қарап іш көріді. Қол хүйжәрі техникісі дора вә давалаш техникісіні ибарат қойш құсусиет ие. Конкерт мәсулат характерінің оқшымасықық асасын бәзілері доруғы бәкірек тәвә болуды. Бәзілері давалаш техникісіғы техімі майыл. Назарат қылып башқұрыш объектінің характерін айдыңлаштырыш керек. Назарат қылып башқұрышыны күчейтіп, қалай мұққанчылықланы төзәш керек. Яқының бұян Яңшаның көлірі найт тәсті өті ватадды. Чүнкі о бір мейдан даваның нәтейсін сақлаватқан болып, жауапкар тарап дәл бір давалаш өсім түзәш аппараты еді. 20 yıl ilgiri güzellikni suyduğan Yangsha bu davolash hüzün tüzeş aparatı tarafından qayıl qılınıp, qarşı tərəf tavsiye qılğan qol hüceyri toldurış hüzün tüzeş operasiyası türünü sınab beqişni qarar qılğan idi. İki tərəf davolash hüzün tüzeş mülazimət kelişimi imzalab, Yangsha'nın peşanısı, çeksi, yüzdeki qoruqları və kökrək qismi qatarlıq çaylağa qol hüceyri toldurış operasiyası qılışqa bütüşkən. Operasiya haqi 56 min yuan bulup, келішім имзаланғанын кейін бұл давалаш өзін түзеш аппараты Яңшаны операция қыған. Кейін ол операция өнімінің тебі өзін түзеш аппаратының тәйші ұққаты декеге етмейді қалықыны байқыған. Шын омылан беріп, ола білен таранлашқан. Қарыштырап ұттыры қойған құтқызушыла ясы болса, ені бір қитім операция қылыш болған. Әмі Яңша бұны қобыл қыламыған. O bu işini alaqadar tarmaqlağı əriz qığandın kiyin ayan boldı ki, bu tibbi hüsün tüzəş aparati qol hüceyri tolduruş texnikisini işildi şəqidə münasifətik orınlarının icazdını anmağın. Həm də bu əxtə iş qandaq orınqı əngi aldırmağın. Demək, bu orın hətta münasib operasiya qılış salahidini mi hazırlamağın? Şunun bilən Yangsha olanın üstüdün əriz qığan. Atalmış qol hüceyri özünü nüzxılaş, Көп үлінішілік бөлініш үшірін ұқтыдарығы егі болған ұқтыдайы хүйжейрі. О, төрәлмеділа мәуджет боп қамастын, етілген адам тенде мәуджет боп тұруды. Кендік қені, кендік беғи елік қатарлық тоқылмыладын айрып чыққылы болуды. Мұхбірнің еқында тәкшіріп байқысыча, торда вә тор сұртыда нұрғын содегерлі ғол хүйжейріні қерішінің алдын алыды. Хүйжейрі актиплаштыруш, хүйжейрі гүзәлләштіруш ұқтыдарығы егі деп тәшвиқ қылған. Өзін güzelleştiruş, qerishqa qarishtiruş, immun iqtidarını yaxşılaş, rəq qarishtiruş qıca davalaş önümü balıqın etib carsağın. Hətta bir qısım sodiyərlə, qol hüceyrini, sizni 50 yaşdın 30 yaş altınızı qaydırıb kilidu, dəb təşviq qığın. Nurğun kəsbi zatla ziyarətini qubul qığın da mındaq dedi. Növətdə, qol hüceyri texnikisi medisina sahəsində köbincə kelinkilik tədqiqat basqıcı turmaqda. Сәхия сағламлық тармақлары әнге алдырған алақыдар келенкілік тәтқиқат өсін güzelleştiruş, керішкі қарыштырушыны өз сеге алмайды. Шуңа, дөлтіміздің алақыдар қанун қаидлерге асасен, асаси тәшуіққат васылары тәшуіққыған иланда ғол хүчейрі арқылық давалаш ұсылының керішкі қарыштыруш, рәкі қарыштыруш, өсін güzelleştiruş қатарлық мәзмұнлай ең болып, әммісі сақта қанунғы қылап иланла. Мәйлі давалаш аппараты яки башқы орынла болсын, Қол хүйжейрі арқылық давалаш ұсылының қолынып, керішкі қарыштыруш, рәк қарыштыруш, өсін түзеш қатарлық давалаш пағалиеттірілен шоғыланғаларының әмісі қанунғы қылап қылмеш есапланды. Қол хүйжейрі мәсілатлары ешқандақ әкс тәсір еқтап тәшу қылынып, қызғын сетілмақты. Тебі өсін түзеш аппаратлары қол хүйжейрінің пайдылық тәрәплеріні мақтап, көк көтіргені білән, әмі оланың бұғыл операция қылыш салахиді еқ. Әжіба, бұл стимал алдамчылық әмес мұ? Бұл кәчірмешлеріні әсігенде Яңша қатты қазаплонды. О, бұл тибі өзін түзеш аппараты үстідің сот мәхкемесіге әріз қылып, өзіге төлем берішін тәләп қыған. Яңша қыған Ғол хүйжәйрі түрі бүгінгі күнді өзін түзәш қиырышқа қарыштырыш базарда интайын олқышқы ерішіп атқан бір түр. Мұхбір мәлім Сетвелі сұпсыда ғол хүйжәйріні ашқышлық сөз қылып іздәш арқылық ғол хүйжәйрі yüz пәрдісі, ғол хүйжәйрі етіштіріш сұйықлығы, ғол хүйжәйрі жәуірі, алмы ғол хүйжәйрісі вә көміш тәгілік ғол хүйжәйрі сүйі қатарлық бір қатар бағылғычы сөзлерінің көзге челік тұрғалықына байқады. Бұланың әмісі әмәлиетті сүркейдіған ғырым бойымдыры. Ғол хүйжәйрі жәуірні іліп есақ, нәмлік сақлап қерішкі қарыштырдыған, теріні пақыра қылдыған алмы ғол хүйжәйрі жәуірі. Қайта хасылы бұлыш арлықсызы қыба ғол хүйжәйрі ақсыл сұйықлығы. Яна теріні яқшылайдыған коллаген ақсылының ғол хүйжәйрісі болған гиалурида наза жәуірі қатарлықла ба. Алақыдар мәсулатланың әрбір қипінің бағасы 100 юэнден 300 юэнге болған. Энтропия хүйжәйрі уколы деген ашқышлық сөзге мұнасуәтлік болған ғол хүйжәйрі толдырыш ұсулы, юздіге әрхіл қорықла чекісі мәңзі олдырышып кетеш, коллаген ақсылы ғол хүйжәйрісі білән яш жылғысыны толдырыш, ғол хүйжәйрі толдырыш қатарлық түрлі білән тәмінләйдіған содиярланың көплігі мұхбірні тегім хайран қалдырған. Бұның алақыдар мәсулатланың әрі бір бұдлықсының бағасымы 40 юэндін 600 юэнгеч әтрапыды болған. Мұхбір нұрғын дұқалладығы ғол хүйжәйрі мәсулатларыны көріп, оланың түшендірліші рә пәкәт мәсулатының ішілтіліш орны, ішілтіш өнімі қатарлықланыңлы езліғалықы. Мәсулат тәркеве, ішләп чықырлыған зауыт қатарлық алақыдар ұчырланың юғылығыны байқыған. Мұхбір мәсулатның тәркеуіні сорғанда, бәзі содигерлі волфрам түрідігі. Тәбі коллаген ақсыны өз тек алыды дейісі, яны бәзі содигерлі тәркеведе өз шифакторы бағлықыны етқан. Ғол хүйжәйрі білән давалаш ұсылы деген сөзіні кіргізгенде, ғол хүйжәйрі мәсулатлары білән шұғылындыған нұрғын шеркетләрінің көгілі болады. Бұның ішіліке бір еңнағы хүйжәйрісі биопәнтехникс шеркеті баш бейдіде, хүйжәйрі сүптіні қаттық талаш, хүйжәйрі бейхәтәрлігіні қантық контрол қылыш, хүйжәйрі сүптіге қаттық талап қойыш деп езілген болып, мұлазиметші қадымларының тоныштырушча, бұл шеркетінің аялла қартылған керішкі қарыштыруш ғол хүйжәйрі мәсулаты вә түрлері бар екен. Бұл бір көзінәк, өлчәм бекітіш бойынша бірге бір хәл қылыш лайиясы білән тәмінләйді екен. Бір юриш универсал хәл қылыш лайиясыға тәхминен 200 мың юан әтрапыда кетедіған болып, мәшғұлат қып болғандан кейін инчке дағыланы сусаштырып, теріні чыңытып вә нұрландырдыған болып, ешқандақ әкс тәсірі жоқ екен. Торда қол хүйжәйріге мұнасуәтлік құчырлар толып кеткендің басқа, тор сыртыдымы нұрғын өсін түзәш, чаш жасаш тоқалдырай, давалаш, өсін түзәш аппаратларымы ғол хүйжәйрісінің давалаш өнімні тәшкіл қылған. Әлбәттә, оқылының бағасы арзан емес. Яқында докандағы ғол хүйжәйрі түрінің сетілісі бәк яхшы болды. Бұл асаслығы қиырышқа қарыштыруды, яғни теріні ақартып, пақырақ қылуды, сұс тағыланы жоқтыды. Мұхбір яқында Бейжан шәһәрі Чаоян райондағы мәлім тибби өсін түзәш аппаратын зиярат қылғанда, қызметші қадымлар ізчіл дүкандегі ғол хүйжәйрі мәсулаттарын сетіп алған болып, қиырышының алдын алдыған ғол хүйжәйріні әр елі бір ішкі қытым ішләшке болдығалықыны. Әгер бәдән сүптіңіз яқшы болып, метаболизм ықтыдарыңыз күштік болса, бір елда ішкі үш қытым ішләсіңіз болдығалықыны білдірген. Қарыштарапның етішчә яшының чоңайшығы әгешіп, адамның терісінің сыртқы юзда коллаген ақсыл юқап кетіш әхвалы көрілдіған болып, қорғыны азайтыш үчін ғол хүйжәйрі арқылық яшартышыны ішқа ашырғылы болады екен. Операциядан кейінгі өнімі техім яқшы болады екен. Мұхбір зиярат жарыянда хәтта бәзі сатыраш ханланың мұ ғол хүйжәйрі уколы силиш түріні тәжі қылып атқанлықыға диққат қалды. Яқыны мұян чырайыңыз анчы яқшы емес деп тұрды. Бәдініңіз азырақ ажызлап қалғанда қалады. Ғол хүйжәйріні укол қылып ұрышын сынап бақсыңыз болады. Бұның ішкілемче сағламлықны пәсәйтішке ярдымы ба, деді Бейжан шәрі Чаоян райондегі мәлім өсін түзәш, чәш ясаш токындегі бір сатыраш. Әр саханың баға бекітіш өлчімі жоқ. Нәтчі мүн юэндін, нәтчі миллион юэн кече. Мұхбір нұрғын вакалетчілерін зиярат қылып, нөвәтті базалады кәң тарқалған мезин ғыма ғол хүйжәйріні кіргізіш түріге 50 мүн юэндін 100 мүн юэн кече хақ еліндіғалықыны. Бағасы сәл төмен болған өз тендегі иммун хүйжәйрілерін қайтырып кіргізіш түрінің хақының мұ 40 мүн юэндін 90 мүн юэн кече болдығалықыны. Әң қымбат төрәлімі тоқылмы ғол хүйжәйрісінің кіргізіш түрі хақының нәтчі 100 мүн юэнге етедіғалықыны байқады. Хунан Чаншадан келген вакалетчі Долин мұхбірге мұндақ деді. Төрәлмі тоқылмасы ғол өйчәйресіне 8 әптедің 12 әптігечі болған арлықты бойдың ажырап кеткен төрәлмі тоқылмастың еліп, оқыл қылып адам бәдіні кіргізгенден кен екләш реакциясы көрілмейді. Әлікеш әтрапетке істималчыла адетті 3-400 мұн үйәлік, үрішілік мұлазыметке мас келеді. Еші қанчы чоң болса, бағасы үшінші юқыры болуды. Әң юқыр болғанда 1 миллион үйен кетеді, дейді. Оқшыш бұмыған вакалетчілі арасыдегі баға пәрқі бәк чоң. Вакалетчілі тұныштырып мұндақ, дейді. Әгер бір қитымдыла 5 давалаш басқұчыдегі өз тендегі иммун түйжәйіні талыса, етібар баға бір давалаш басқұчыда 20 мың үйен болып, өз тендегі иммун түйжәйілерінің қайтырып кіргізді. Бір херидар бір елді пәкәт ішкі давалаш басқұчынлы қобыл қылалайдыған болып, бір давалаш басқұчы 144 мың үйенге тоғыры келеді. Вакалетчінің мал еліш бағасы әдетті базар етекчі бағасының 50%-ті, әтті 10-дімі төвен болуды. 7-8 үліш бойынша сетіп шығарған тағдырдымы көп бұл тапқылы болуды, дейді Дулин. Кәсіби затларының қарышча шұндақ болғашқа, базарда ғолы жәйрі түрінің бағасы әрқыл болып, баға бекітіштімі бірлік кәген өлчем еккен. Шәнші тәйуәлік дыңтау шу жайдекке бір пәрдасқанда ғолы жәйріні өкіл қылып ұрған. У ұқчырашқан ғолы жәйрі мәсулатларының тәннәріқ бағасы әр бір бұтлықсы 40 үйендің 50 үйенгі болып, ән қымат болғанда әр бір бұтлықсы 100 үйендің ешіп кетмеген. Әмі тибі вә өсім күзәлләштіруш аппаратлары сетіш жәрінде бұл мәсулатларының әдетті әр бір бұтлықсының 10 үйен әтрапыда сетіліғалықыны байқыған. Бұныңдан башқа, ғолы жәйрі мәсулатыны әр қитым өкіл қығандымы артық әк елінған. Базарда ғолы жәйрі мәсулатлары бәк көп, бағасымы ұқшымайды. Бәзілерінің бір еңнісі нәтчі 10 мүн үйен, ені бәзілерінің бір еңнісі 100 нәтчі мүн үйен, әтті 1 миллион үйенліклерімі ба, деді Шу ханым. Ғолы жәйрі сағасыда ғазырдегі еңіқ базар бағасы өлчімі ек болып, оқшаш болмаған шеркет яки тәжірбі ханыла өзің әмілі күчі вә мұлазымет өлчімігі асасын оқшаш болмаған бағаны бекітеді. О, ілгірі бір биопантехнике шеркеті білен ұшырашқан болып, хиридалағы сәпләп берілген лайының әмісі миллион үйендің башынладды. Оланың ұмуми содигер чақырыш системісі, мұлазымет системісі, үрішләшкен системісі интайын мүкемел болғашқа, бағасымы интайын еқірі еді. Мұхбір ғолы жәйіні өкіліп орған нұрғын істималчыланы зиярат қылды. Бәзілі өзінің бәден ықтыдары вә халтының яхшыланғалықын ес қылды. Әмма техімі көп кішілі бұл пұлны бекан-бека зайы болып кәтті дейішкен. Тәшуқатны болса көпінші бәк көп түрлі бетіпті деп қараған. Олача бұның өнімін айт төен болып лықамыздың әксіше қауіп қатар ешірін күчімі мәуджеткен. Хубей өлкісінің Ухан шәрден кәген Ван ханым тұққының тұныштырушы білен ғолы жәйрі тәтқиқаты білен шоғылындыған бір қадым білен тұнышып қаған. Қарыштырап Ван ханымның тенедің өз тендегі иммун түйжәйрісіні еліп етіштіргенден кен андын оның тенеге кіргізген. Бір мәзгіл өкіл ұрғанден кен Ван ханым өніміне тәшу қығандек ұндақ яқшы ес қымыған. Омындақ дайды. Бәдінімді аңчы чоң өзгіріш болмады. Әлбәтті әкс тәсірмі көрілмеді.

0: Адам мунавар болғанда, андын яхшы адет етілдірмейді. Бәлкі, яхшы адет болғанда, андын мунаварлик барлық келеді. Яхшы адет етілдіріп, әр күні азаздың көпейтіп маңғанда, вақт өткен сірі, сан өзгірішідің сүпәт өзгіріші қарап, бөз асыл қылғыл болады. Әмілетті кішілік қадыр қымбетіні ашырдыған 8 қыл яхшы адетіні балыларда кішігідің башлапты етілдіргенде, кейінгі аят мұсапсіде чоқым нұрғын пайдысы болады. Планлаш адеті. Яхшы тұрмышның әмісі яхшы план, лайыадын бәрпа болады. Сіз азырының өздің башлап, өзіңізге бір план түзін. Әмді мұндақ ішкі нұқтыны айдыңлаштырылың. Бірі қысқы мүддет ішіде немелерін қылыш. Яны бірі ұзақ мүддетте қандақ нишан қетіш. Мәселен, қысқы мүддеттік планда айды қанш парчы кітап оқуш, қандақ еңі мағаретлеріні игілеш, ұзақ мүддеттік планда, яны 5 жылдан кейінгі үгініш, қызметте қандақ нәтижелеріні қолық келтіруш дегендек. План әрекетнің жол басшысы. Нишан анық болғанда, жолды езіп қалмайды. Әрбір адам өзінің кішілік аятының лайығы күтісі. Әгер сіз планлашқа, әр уақыт таңшешке майыр болсаңыз, сіз ерішмекші болған нәрселердің әмісі өз қаралыда етіп келеді. Қайта баға беріш. Әгер сіз мәселелер үстіде қайта ойланышыны адет қылмаған болсаңыз, бәлкім аятыңыз тихі рәсми башланмаған болышы мүмкін. Хаталық үстіде ойланышыны білмейдіған адам, пәкәт тұрмышының бұ азгілдің яны бір азгілға түшуді қалас. Өмірлік өспетіліш намлық кітапта мұндақ дейілген. Қайты ойынышқа азапны қошқанда, елгірләш болуды. Тұрмышыны қарәлік құласылап тұрғанда, андын өспетіліш бошлықы болуды. Қайты ойындыған адамның аятыда ганграш аз, алғы елгірләш қадымы текімі пұқты болуды. Оқыш. Китап оқыш бір адамның өзіні еңілап тұрышының әң яқшы сөйлі. Арманғы тұшлық дәрман болмағанда, ықтыдарыңыз әмілетке мас келмегенде, авал көңіл құйып китап оқын. Мәйлі қайсы түрдікі китап болсын, көңіл құйып оқысыңызла, беліміңіз ашыды. Өз бетіліштімі, үнім асыл қылалайсыз. Классик әсерлерін оқысыңыз, сапайыңыз юқыр көтірілуді. Тоғра вә есіл болған кішілік мұнасуат қарышыға игі болысыз. Тарих әсерлеріні, тәржім халларыны оқысыңыз, инсан тәбиетінің түшінішіңізге ярдан берді. Чүнкі мәйлі дәуір қандақ өзгерсін, инсан тәбиетінің өзгірші наайты асты болуды. Пәлсәпәгі дайыр кітапларын оқысыңыз, кішіге кәң нәзір дайыра, әқіл вә тоғыр болған тұрмыш позициясы ата қылыды. Ганграп немі қыларыңызды біләлмәй қалған уақытыңызда кітап оқын. Сіз ойлап етелмейдіған даулы, шығып кетелмейдіған қиыншылық, юлыққан мәселелерінің жауабы кітапты бар. Сіз топлыған білім әң ақырда сіздің қан қиныңызғы сыңып, сіздің мейчәз құлқыңыз, гәп сөзіңіз вә позицияріңізге айылынып, кәлгісідікі мәлім бір күнде өзінің ролыны жари қылдырды. Юксәк дәрежедікі ижра қылыш ықтыдары. Бір язғычы дашығы беріп лексия сөзләпті. Нәқ мейданды бір оқығычы, менің сізге оқшаш язғычы болғым бар. Маңы яхшырақ тәкліп бәрген болсыңыз депті. Язғычы күлімсіреп тұрып, бүгін кәш ятақ қайтып, компьютеріні ечіп, бірінші хәтін язған вақтыңыз, дәл сізнің язғычы болышқа аз қалған вақтыңыз деп жауап беріпті. Жанды кішілер әмеше қиял білен қиын әхвалғы түшіп қалуды. Әмі әмілі әркет білен қиын әхвалдың бөсіп шыққылы болуды. Әр қанчы әтраптық пилан, әр қанчы яхшы чары болсы мұ, ижра қылыш күчі кәмчіл болса, әмісі құрық кәп боп қалуды. Зылва, сағлан бәденге игі болышыны ойлысыңыз, бәден чынық тұрын. Өзіңіздің тәкаммалаштырмақшы болсыңыз, ян телефон ойнаштың тоқтап, көпірек кітап көрін. Көпірек үгінін. Баяшат тұрмыш кәчүрішіні ойлысыңыз, азырдың башлап, яхшы ішлән. Тырышы пұл тіпін. Мұнавар кішілерінің әмісінің тұғымы таланты болышы натайын. Лекен олар чоқым күшілік ижра қылыш ықтыдарыға игі болған болуды. Көңіл құйыш. Әмі ішқы есіл болғанда, ақырда еч ішіні ұжытқа чықарғылы болмайды. Тұрмышта адамлар аман бұ тағды тұрып, ұ тағының егізлік егі қарайды. Нәтижеде еч ішіні ұжытқа чықыр алмайды. Әқиқи әккілік адам зихніні бірлі шыққартыды. Шоңа бір сахәні тоғыртынып еткендің кейін, пүтін дәқытіңіз білән шу сахәгіла көңіл бүлің. Вә ve texim tırışıp, özünüzne şu sayının mütəxəssisi aylandırın. Ergiz mu hem işini kılalaydıgan talant ilgisi gəməz. Hərkət qılış. Uzaq müddət hərkət kəmçil bolsa, toqulma və əzalarının ixtidarı tövənləb, türlü kesəlliklərimi şunun əgişib peyda buludum. Bir adamın varlıq işleri, ailesi, bəxti, sağlamlıq asası quruldu. Sağlamlıq bolmasa həmisi quruq gəb. Hazırdan başlayıp hərkət arqılıq salamətliyinizni asıran. Hərkət sizni yaxşı royalətgə, sağlam bədəngə, nurluq çəkirgə erişdirdi. Quyaş nuru yaxşı düşkən, meyni şamalı çıkan vaqtın paydalanıp, hərkət bilən şuğulunub, teximi yaxşı bolğan özünüzni uçurdun. Keyfiyyat başquruş. İş adam yıqtalmaydı. Lekin keyfiyyat adam yıqtıdı. Her bir adam turmuş besimiga duş gelidi. Yaş ve tecrübenin işi gəkşib, adamlarda yine keyfiyyatını başquruş iqtidarı boludu. İşleriniz onuşluq bolmaganda kitap okun. Hava uçuq vaqtta hərkət qılın. Könül tiniş bolmaganda çoŋqur xiyalğa çöküp, qalbiŋizni tiŋşaŋ. Təşvişlenmey, korkmay, xatırcam halda kılıç kıtırış işini puxta kılsınız, tabi halda yaxşı netici gerişeleyiz. Keyfiyyatını başkuruşuna ügün olğandıla, andın dünyadaki türlük işlerga yüzünün əleydiğen ixtidar boludu. Yaxşı roi aletini yitildirgendila, turmuş andın sizge illik muamil kılıdım. Parçı pırat vaqtın paydalanış. İşqi berip gelişte, metroq olturganda, tamahının çıkışını saxlap olturgan vaqtının əmisi, parçı pırat vaqtlardır. Eğer siz bu vaqtın paydalanılsınız, başkalar qırganda texim köp öz yetiliş vaqtığa igi bulalayız. Parçı pırat vaqtın en zor derecede paydalanışkı mayır adamla en tälepcan adamdır. Kişilik hayatka hakiki təsir körsütüdüğünü köp ballarda çoğun tallaş emez, belki küçük adet. Bir adamın yetildirgini adet, erişkini hərket, ızçıl bolgan hərketinin özgertidiğini bolsa, tağdırdır.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, bu qeydimki çünguğu nazar programımız müşiyyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şiringül Toxti, məsul muhariri Polat Amanuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapat Hüseyincan. Tövendedik qıtınla, stansımızın başqa programları da bulsun.

Үгінішні білген адам ән бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденіватқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радионы ғучыла. Мүші вақтанла хайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айының 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі иығында қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чың тұрыш вән оны дәуір білен тән үлгірілген халда мүкемәлләштіріш керек намлық сөзінің бір қысымыда аңлытымыз.

апамның мені 4-ші докторханаға апамақчы болғанлығын әмді білген едім. Әң яқын 3 адамым бұл жерде мені сараң мы, сараң емес мы деп дәталаш қылып атады. Ішім тытылдап, жүрегімді мүшік татылғандай арамсызынып кетіп атады. Боғызымға йығы кептішіп тұрады. Болды қылыңлар. Паңға да жығылып еттім. Мен ешнеге бармаймын. Ожырамға кіріп өзімді қарватқа аттым да, боқылдап йығылашқа басылдым. Лаузар, Лаузар. Апам арқамдан кіріп пенімді ұлтырды. Жығылыма қызым, сені чоқым сақайды мен. Апа, мен сараң емес. Техімі әдеп жығылашқа басылдым. Білімен балам, сәнді азап ба, қиыныш ба, әммені түшініп тұрыпты мен. Шу қиынышларыңны маңы бәсі бұлмамды, мен разытым қызым. Апам, мені жығылыма дегені білен өзімі еғылап ташылды. Жығылығыныны маңы көсәт күз кәмеді болғай, ожырамден шығып кетті. Ята жағда чоң ана мені чақырды. Ерін жәлік білен орнымдан тұрып, сырқы чықтым. Бүгін ақшам сән мен білен ятқын. Қені көріп бақай, кетісі ұқылыямайдығыныңны. Апаң, үкан білен сенің ғожыраңды яссын. Чоң анамның қешті ятмақты мен. Кечік вақтымда чоң анамның қойныға кіріп етіп алаттым. Чоң анам менің ұқылыямайдығынымны көріп бақай дегені білен бірдәмділі өзі пұшылдап ұйқығы кетті. Мен болсам ең ұйқысыз. Қалламда тәксіз қиялла, тәшвешлі. Кеш боп кеткеніне қарамай қарлығаш мұғалімге вейшінді хат яздым. Таң мұғалім, апа мені 4-ші докторханаға апармақчы. Чоң дадам білен чоң анам менің хамышлық кесілі гірптар боп қағынымға қатты ішенмейді. Менің 4-ші докторханаға беріп көрінішімге қатты қошылмай батыды. Мен сізге көрініп, кейпиятым көтеріліп қалды. Қанда қылышын біліп алдым. Үрімчіге бамысамы боламды. Біраздан кейін таң мұғалімдің жауап келді. Лиза, бүгін кештімі ұқылыямапсыз да? Көңіліңізді түшінемін. 4-ші докторханаға беріп көрініш тәклібіні Ли мұғалімге мен айтқан. Ли мұғалім апаңызбен көрішіп, тәклібімді жеткізіп тұрамсыз. Лиза, мен пәкәт мектепнің психика оқытқышы. Кәсіби психика мәслихатшысы емес. Психика докторы тиімі емес. Психика мәслихатшысы білен психика докторының нағайты чоң фарқы бар. Психика мәслихатшысы әдетте кісілерге қарата пәкәт психика жәтін мәслихат берді вә жетекшілік қылады. Психика докторы болса, ол алдымен тиби хадым. Шуңа сіз чоқым психика докторыға көрініп, диагноз қойдырып, тиімі тоғра һәм кәсіби болған мәслихатлар ие болышыңыз. Шындақла психикалық жәтін дауланышыңыз керек. Районымыздағы бұл сәтке нопозлық мұтәхәсілі Абдуным районлық 4-ші докторханды көбірек. У яның диагноз қою сәвиясы вә дауалыш өнімімі Аллахиды яқши. Шуңа сіздің башқычы ойды болмай, шуяге беріп көрініп келешіңіздің тәвсия қылымен. Қанда қылышымды білемей қалдым. Қаллам көп құрық. Мәйлі, бұ кесел мұалымым етқандай, қамышлық кесілі болсын, вәяке башқы рухи кесел болсын, өзімнің психикалық кеселігі гіріптар боп қағынымды ықрамен. Лекен мен көчелада алы тағыл сөзләп юрудыған рухи кесел сараң әмес. Әсушім шындақ жайыда, шындақ нормал. Шу қадырмаш қиялла білен қачалады ұқылап қағынымды білмеймін. Әдсі сәрді ертәуіріп түш көріп ойғынып кетті. Түшімді қаттық ертәуірі кедек. Тағыла ұғылы кедекміш. Төрікілі өзіліп, өйлі өрлі кедекміш. Лаузар, чоң анамның толыған авазы ұланды. Шықып, юзон үйіп, наштағыны қыл. Юзон үйіп болып, шырайге келдім. Апам бірчені шоу көрішіні алдым бұл қойды. Нанчылап ішкен, дейді апам маңа бір бачы юмшақнан ұсынғаш. Елі маңамыз, елді қосығын ішіп кет ұсын. Неме? Яны бардыған болдық ма? Дедім, чоң дадамға суал нәзірді қарап. Ә, беріп, оптан көрініп кел. Сіні әрәтмесем, дылшаттаған ұқсудың келіп, біз білен соқшыдыған ұқшайды. Деді чоң дадам қошымысын тұр. Дылшаттағам апамның инісі болып, ақсуды сақчы еді. Чоң дадамла тағамның сөзіні бәк алмайды. Қарығанда апам кечеді тағам білен сөзлешкен дәк қылатты.

Аңлаватқаныңла Мәркізі Қалқ Радио Станцысының радио күтіпханысы программысы. Мән Пәрваз. Даңлық әсәрлі кішіләнің тәпәк орыны ашыдыған ашқұшқы оқшайды. Кішілі даңлық әсәрліні оқш арқылық мәніві жәтті мол озғылыққы егіп олыды. Өзі тұрышлық заман вә макан бошлығыдың алқып, тарихты өткен кішіләнің мәніві кәшміші арқылық әмәлі тұрмыш үшін текімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Чизы Дженнің Иргун дәриясының 10 қырғықы намлық әсіріні аңлытымыз.

чегі бағанды болса, өппіді ечіліп кетіді. Гүлхан өппіді ечілғанда, оттезік қалтысы білен күндімі мәс боп қалды. Күнді қолыры тістіріп кеткідек ішті. О, қалбасаны кесіп атқанда, қолыны кесіп алды. Қан бармақлары арысыдың еқіп чықты. Тілі қалвалышып қаған оттезік қалтысы күндіға. Қоқма, мені ұғылап, жарақатының үстігі сәпсәң, қан тоқтап қалады, деді. Оның мәслікті етқан кәптіні ұсыл ойнау атқаланы күлдіріп әтті. Декен күнді тәсірілініп, яш төкті. Бәдініңнің әммейлі жарақат. Елім яқшы, сән оттезік қалтысы бакен сән. Болмыса, қанны қандақ тоқтаттым кен, деді о. Әндауыр әзелдің арақ ішмейтті. Лекін о ақысының тойдың қошал болып, бір нәтчі апқұры көтіріп әтті. Оттезік қалтысы әндауырның мөрісігі мұшлап. Әй, менің чоң күшік Леуша деп ішкі қызым болған босы яқшы болады тікен. Бірісіні векітке, бірісіні саңы беріп, ішкіңланы тойны бір күнді өткізіп берет тоқ, деді. Ондақты мен чоң Леушаны алаттым мұ, яке кішік Леушаны мұ? Деп сорды әндауыр наайты әстайдылық білен. Әндауыр мұ өйліндіған яшқы беріп қаған еді. Лекен оның дүке девенлік пәкәтлі яқшылын ай деме әтті. Оның суалыдың башқыла әйран қанмады. Той болған шөкіні кетісі, тұғыт еқылап қаған еліқі әң ақырқы бір бұғымы тұғды. Лекен, оның музейінің ғайры нормал тұғылып келешіне еш кім мұ ойлымыған еді. Адетті, қары бұға ғайры нормал тұғыма етті. Лекен, ақ бұға ғайры нормал тұғып қойдыған әхвал көп көрілетті.

Әгер ғайры нормал туғылған аху аят қалса, оның анысы балайы апетнің символы боп қалатты. Ғайры нормал туғылған ахула үш күндің артық яшиямай, өзі өліп қалатты. Ефолин ғайры нормал туғылған ахуны бұғыла ішідеке жынғы оқыштатты. Аху өлгенден кейін оны өлген балланы ташлығандай қалаймақан ташлы вәткілі болмайды. Оның құлықы, құйрықы, белі вә бойныға қызыл көк латы чигіп, түп-түз қиын дәрқ тепіп есіп, шаманны чақырып, пері қылышқы тоғыры келетті. Бұқытым ғайры нормал тұққан ана бұға ақ әмәс, бәлке иқыдың күл реңі көпірек еді. О тұққан ғайры нормал аху әркек, аппақ еді. Беші ба, құйрық йоқ. Үш пұтлық, үзі маймақ, бір көзі йоған, бір көзі кішік еді. Волилыңдікілі Рачимінің дәрия бойда бір ғайры нормал ахуыны туғдырғалықыны аңлап, әммейлен ұсылғымы қармай үгіріш беріп көрішті. Оны көген чоңланың чырайды өзгіріш бомбығыны йоқ дейерлік еді. Ғайры нормал аху орныдың тұранмайды. Аны бұғының айығы астыда, құдды бір дөуі қалдық қарды.

0: түгіліп ятатты. Мария оныңғы бір қарапла, «Вай, тәңірім!» деп вақырап ташлыды. Бә тістіреп тұрып, «Нихау қачан келеді?» деп сұрды. Мария, ғайры нормал туғылған ахоны көгілі кегенде, герче дәлден шып тұрсымы, бірәрісінің үлі велішінің ажыты йоқ еді. Лекен о, қайтып маңғанда даши оны елі алды. Варуджа, ғайры нормал ахоның туғылышының, векітінің тойының хошал кәпиятығы тәсір еткізіп қойшыдың әнсіреп, көпчілікке бір рывайет сөзләп бәді. Очағда біз дегі о рывайетіне оның тұқығынны білмәйттіқ. Найты ұзақ замалла үлгірі, бәк чырайлық бір аққу бакен. О, бір ұва аққу чықырыпты. Тұқымдың чыққан аққу чөжілерінің әммісі дегідек аппақ. Пәкәт бір сылы көрімсіз сәткен. Оның пұтлыры қысқа, бойнымы қысқа. Пәйлерге күл рәң, қарамтыл рәң аралашқан. Башқа кичик аққола оны арыға аммайды екен. Лекен анысы оны ташлып әтмейді екен. Көңіл қойып бақыды екен. Кичик аққола күндің күнге чоң бопты. Ола анысыға әгішіп, дария бойғы беріп, белік тұтып ейді екен. Бір күні аққо балыларыны еліп, дарияды ойын туасса, күшлік шамал шығып кетіпті. Аңғыча асмандың бір вәші бүркіт күчіп түшіп, ұдылла чоң аққоға ұжым қыпты. Кішік аққола қоқып қешіп кетіпті. Пәкәт еліқ көрімсіз аққола анысына құтқызғылы беріпті. Лекен ажызлық қылып, бүркітнің анысыны тішіліп еп кетішіге амалсыз қарап қапты. Дарияда шамал тоқтап, су тінжіпті. Кичик аққола бір егі жығылып, тән-тәні қылышыпты. Пәкәт әшу көрімсіз аққола азаплынып, дария қырғықыды тұрып жығылапты. Оның налысы елдің өтіп кетіп атқан бір оучының дейқытыны татыпты. Оучы оныңдың немешке жығылап атқалықыны сорапты.
1: Анамны бүркіт ішіліп, қаршы қырғаққа еп кетті,
0: депті кичик аққо.
1: Менің қанытым тек қатмаған. Анамны құтылдырамадым. Сіздің өтініп қалай, анамны құтылдырып елің.
0: Анамны құтылдырып ал дейсен, сән аятыңы құрбан қылышам мүмкен. Қоқмам сән, деп сорапты оучи.
1: Анам, бүркіттің ағыздың құтылдырған іш босыла. Мән оның үшін өлішке разы,
0: депті кичик аққо. Оучи дариядан өтіп, тағы иткіге беріп, қия үстідегі бүркітке қартып, кірешіні татыпты. Бүркіт қиядан домылап түшіп атқанда, аққо кечіп құтылыпты. Лекен еліқ көрімсіз аққо чөжісі дария бойда өліп қапты. Оучи болған әхвалны ана аққоғы деп бәгенде, о жығылап кетіпті. О, оучидың әшу әң көрімсіз балысыны құтылдырып берішіне өтініпті. Оучи, әгер о құтылса, дариядыки бір топ балылардың айрылып қалдығалықын әйтіпті. Очағды ұла суда шат құрам ойнаватқан екен. Аққо, пәкәт, мошу көрімсіз балысы тірілдіғалы іш болса, башқы балылардың ваз кетішке разы ішкәлігін әйтіпті. Оучи, күліп қойып, гәп мы қымастың ақысыға бұрылып кетіп қапты. О, кетішігіла, дария сүйі тұйықсыз шиддетлік өрлеп, кичик аққола дәшеттілік толқынғы ұрылып, қоқынышлық вақырапты. Қырғақтыке өліп кеткен аққо болса, қанатларыны мәдірілітіп, аста-аста орныдың тұрыпты. Адамны хайран қалдырдығыны, оның көрімсіз, қап-қары пәйлері тосаттын ақырып, бойылыры ұзын, чырайлық аққоға айлыныпты. Дария юзіде лейлеп қаған өлік аққоланың пәйлері қардап, чечевитілген әхләтке оқшап қапты.
1: Bu hikaye hemmeylerini təsirlendirvetti. Köpçülük gayri normal tuğulup qalğan Ahudun təşvişlenmedi. Bolup mu, yeriniz niye bək xoşal boldu? O, gayri normal tuğulgan Ahudunu köstüp durup. Bilmem. Ətigerlik ki sen mi bir omaq, boğaçaqı özgürsən? Senin közün yıldızdın mı nurluq boludu? Kemputun xuddi, yamğurdinkinki Həsən Hüsendek ösüp çıkıdı, dedi.

Көпчілік, ернесінің кепеге күліп атқанда, о, яны бір иғыз сөзінің қылып еді, әммәйлінің чырайы өңді. Әгер апам қатарге олықса, мән мұхайлық көрімсіз аққо чөжісі дәк, оның орында өлішкі разы. Вектілін Леушаның той кетсі, бой ғайры нормал тұғылған ахо сәвәплік әтрапны қар туман қаплыды. Біз оның үш күн кечі яшыянмайдығалықыны біліп, Нехауның балдырыра қайтып келіп, о өлгенді оның үшін пері ойнышыны өмет қалдық. Ерім кечіде ямғыр яғды. Ямғыр башта анчы күштік әмәс еді. Кейін бағған сыры күчәйді. Адетте той күні ямғыр яғса, яқшылықның аламеті еді. Шуңа шилің жуғы қайтып келгенден кейін ғайры нормал туғылған ахоның вәхимісі аста-аста бесіқті. Ямғыр сақ бір кеч жиғып әттегенді тоқтыды. Әттегенді шилің жудың шыққан адам өзіні құдды сихірлік бір әлемге кеп қағанда кес қылатты. Таққа Ирақ яқын әмі нәрсе ақ туман білән қапланған. Барғақның үстідімі қойық туман толғынып, йоқыры өрләйтті. Қаршы тіреп, ғова көрініп, адам өзіні ердін айрылып, асманды ұшып үргендек тойғығы келетті. Бар ұжа, мәндің бұрын орындың тұрып кеткен еді. Омаңа өзінің дәрия бойығы бағалықыны, ген дәриясының шиддәтлен өрләу атқалықыны, қырғақтыкі бір қысым дәрәхләнің суды ғайып боғалықыны, дәрия юзіне бір қабат қойық туман қаплап кеткерлікіні дәп бәді. О, әгер ямғыр яны бір күн яғса, қоқынышлық соның дәриядың тешіп шықыдығалықыны, барғақты тұрғылы болмайдығалықыны, иқынның юқыр тәрпідікі игіз яғы көтішке әр уақыт тәйірілініп тұрышымыз лазымлықыны әйтті. Мән елікі ғайры нормал тұғылған ахудың әнсіреп, вар ұжадың оның өлген өлмегелікіні сордым. Вар ұжа күліп тұрып, оның өліш ояқты тұрсын, найт рухлық кәлігіні. Анысының әмчікін еміп, яны дәлден ашып, нәтчі қадам маңғалықыны әйтіп бәді. Мән чөчіп кетіп оныңға, «Үш пұтлық аху қандақ маңалайды», дедім. «Шенмісен, өзен беріп қарап бақ», деді вар ұжа. Ген дәриясы бойығы келдім. Дәрия юздікі туман, тағдық тумандың қойық еді. Шақырған авазынлы аңылғылы болатты. Лекен соны көгілі болмайтты. Рачиме аны бұғыға ноқты селіп ататты. Еліқі мәжрух ахо тосаттың маймақ боп маңды. «О, дәрия юздікі туманны бәк яқшы көрдіған дәкіліду», деді Рачиме. Дайым дәрияғы қарап маңы мән дәпіл тұрды. Лекен ұзақ маңа майды. Үш-төрт қадам меңіпла жықылады. Мән Рачимеға оныңғы яқшы қарашыны. Әгер ұ өлсе, барғақы қайтып, Нехауның қайтып келешіні сақлашыны. Әргіз мұ қағы құзғылағы егізіп қоймастықны тапылыдым. Туманның дүшміні қояш еді. Түште қояш ақыры қар бұлытның юзіні ертті. Әгер туманны айлынып юрген бір топ ақ пел десек, о халды қояш нұры тал-тал өткір дәрия оқлары еді. Ола етілған аман туманлағы зәрбі болатты. Ола қояш нұрлырға әсірге түшіп, іздерексіз ғайып болатты. Ауа етілған аман кішіләнің көңілімі етілді. Ямғыр яғмысыла біз ені әсілдікі жайымызды тұрай вереттіқ. Көчішіміздің мұ ажы тұқанмайтты. Чүнке бұ әтраптікі тағда мұқла көп. Бұғыла жыраққы бамайла ұланы тепіп ел әйтті. Төл іліш мәзгілі әмділі ақырлашқан. Елідің еліға ана бұғыны тұтып келіп ахуланы әмдіріп тұрышқы тоғыры келетті. Шоң біз үшін азырқы барғайымыз бір пачы гөхәр ері есаплынатты.
балалар мейіп ахуға бәк амырақ еді. Туман тарған хаман дәрия бойығы үгіреп беріп, оны көріш әтті. Дажана Берна білен май екеніні еп беріп, көк чөп білен тоқыған бір чөп чәмбірекні оның бешіғі кейдіріп қойып, «О әнді сәтемәз», деді. Ернесіне бір дөве чоғыны әкеліп, оныңға пашыны еқін кәлтүрмеді. Ернесіне білен аху адесіге олыққанда көгім түшкен еді. Очағды мән алдыраш кәшлік тамақ түтіш қылып ататтым. Дажана білен Бернаның дәрия бойдың жығылығанчы үгіріп келіп атқанын көдім. Ола аху білен Ернесінеіні дәрияның иқтіп кеткерлікіні. Векітнің қиын қол вақтын айдап, оланы іздеп кеткерлікіні етті. Әсілді, іш мұндақ болған екен. Құяш ғәріпке қисайғанда, май екен қосығының ашқалықыны депті. Рәжіме оны көтіріп, барғақы қайтып келіп, оныңғы яйдыған нәрс қып беріпті. Мәңіштің бұрын, о, Дажан алаға ахуды бірәр өзгіріш болған аман өзіні чақырышына тапылапты. Дажана, Бернала башта ернесіне ебілен ахуның әтрапыда ойнапты. Кейін ұла, Векітнің белік арыс көтіріп кәгеніні көріп, оның беліққа амырақ Леушаға белік тұтып берді қалықыны біліп, үгіреп беріп көріпті. Со өрлігенде беліқла адеттік чағладыкіден көп болады. Векітнің таллыған жайы бір айланмады ке су бөлікі болып, ұяда тәтір иқым бакен. Беліқла құдды қапәскі соланған құштек, асты үстігі сәкіріш бүйірген. Арыблен санжымақ асан икен. Векіт соның оттырысыды ке бір чоң ташының үстіді тұрып, санжыған беліқларыны ұдыллық дәрия бойғы ташлап, Дажана білен Бернаға оланы сөгет чевыққа өткізішіні бойырыпты. Ары санжылып, бәк зәхімленмеген бәз беліқла қырғақты ене пілтанлапты. О ішкісі бұндақ беліқтіні чевыққа өткізгенде күлішіп кетедікен. Чүнке беліқ әмеше қойрықы білен қызланың юзіге ұрып,

бір қабат епішқақ сұйығылық сүркеп қойды екен. Белік сандышта көзі өткір, қолы чаққан болышы керек еді. Вегіт бұныңға бәк махир еді. О, арыны әм тоғра, әм чын санжы етті. Қырғақтыки беліктің бағансыры көп епті. Дажана білін беріна етшен мәк қапты. Белік көп болған декен, ахуғы белік чәмбірік ясап, көп чәмбіріктің орныға алмаштырып қойайлы депті Дажана берінаға. Мақол, о белік чәмбірікі асса, юзі түзіліп қалар, депті беріна. Ола күлішіп кетіпті. Дәл шу чағда қырғақтың ерінісіне енің. «Қайтып кел! Қайтып кел!» деп вақырған ауазы алыныпты. Вегіт о чағда дәрияның юқыр тәріпіде белік тұтыватқан екен. Аху білен ерінісіне е төән тәріпті. Оныңдың бір төпілік ирақлықты екен. Оланымы еніқ көріп тұрды екен. Вегіт ахуның дәрия қырғықыдын үйгіреп келіп, соғы сәкіргәлікіні көріпті. Көзіні юмып ашқыша, аху бір чоң беліққа оқшап қапты. Еріңіз неге ел бойы вақырап, қоғылап келіп, дәрияға түшіп кетіпті. Дәрияның оттырысығы бағанда, аху білен о чоң қайнамға ұшырап қағандәк, бір гәуді болып пекірап, қайсының адам, қайсының аху ішкәлігіне айрығылып бұнмайдыған боп қапты.

Vekit. Ah, Tangrim! Deb qolidagi orini tashlab, ushqandek yugurib yetib kepti. Ular daryoning tuyan iqiniga qarab yugurib atganda, yerini sinib bilan ahu shiddatli iqinga yem bo'lib ketibdi. Vekit daryo bo'yidagi sugatlik qo'yib qo'ygan qiyin qo'lvoqni aldirash tatib chiqib, suvga tushirib, yerini sinini qutqizgili meyapti. Dajana bilan Berna bargohga xabar yetkizgili qaytib kepti. Biz oq-oqdan daryo bo'yiga yugurib keldik. Kunning 20 tog' kayniga petib bo'lgan. Soning g'arb tarafdagi yuzini sog'ush rangi kirgizgan edi. Daryo xuddi ikkiga bo'linib ketgandek, bir tarafi ko'p-ko'k, yana bir tarafi seriq ko'rinatdi. Ko'p yillardan keyin men Jilyu yezisidagi do'konga kelib, mol jozisida tiklaklik turgan oq qora ikki to'p raxni ko'yga vaqtimda ashu chog'daki gen daryosini aslagan edim. Lekin rax do'konidagi raxlar ching o'ralgan. Daryodagi rax bo'lsa, butunlay echib yetilgan. Toki biz ko'rinmaydigan yagicha yeyilib ketgan edi. Varuja bilan ot tezik xaltisimi yana bir qiyiq qo'lvoqni ko'tirib kelib, Yernesniyini izdigili ketdi. Biz daryo bo'yida to'plashib saqladik. Ko'pchilik gap qilmay jimjit turatdi. Faqat Bernala Dajanaga patpat. U ahog'i cho'qim bir put chiqdi. Baya biz ko'dik. O Yernesniyidimmi tez yugurdi. Deb paqa Оның төт пұты болмыса, қандақ мұ? Ондақ тез үгірайды, шындақ мұ? Дәйтті. О, бұл сөзләні қылыватқанда ауазы титірәп чықты. Бұл сөзләні аңлап, бізні мұ титірәк басты. Күн патты. О, су юздікі жылвыдар нұрланы мұ білі еп кәтті. Кен дәриясы сүзік дәрияға айылынып қалды. Бірақ, Osmon tutuq bo'g'ashqa, u shundoq g'uva va ko'ni ko'rinatdi. Shoqirib iqvotgan iqin anglamoqqa xuddi birisi pichoq urgandek, har bir urgan pichiqi yurakimga sanjilayotgandek bilinatdi. Yulduzlar chiqdi. Oymi chiqdi. Yernis niyini izlab ketganlar texchi qaytib kelmadi. Roni bilan Nexav oqimizda jimjit turatdi. Nexavning bizni ko'rib tunji degan gapi. Saqlamanglar. Yernisni yerim, Allo burun ketdi degan bo'ldi. Nexavning ovozi endili uzilishiga daryo yuzida ikki qo'lvoqning soyisi ko'rindi. Ular xuddi biz tarafga uzib kelayotgan ikki cho'ng beliqdekli ko'rinatdi. Ішкі қолвақта жәме төт адам ба еді. Оладың бірісі ятатты. Үші өр тұратты. Ятқан адам мәңгілік етіп қалды. О, ернесіне е еді. Дәриясы үйі ернесіне ені ет күші юған босымы, не қау яны оны ген дәриясыды жүйіп, кейіміні өткеді. Varuja ishkimiz Yernisniyini oq xaltiga silib, Lisuyanka tig'ining janubiga opirib qo'yib qo'ydik. Lyosha bilan Vekitning to'yini xotirlash uchun ism qo'yilgan bu tog' qalbimizda bir qabr bo'lib qoldi. Nexav Yernisniyining o'zini qutuldirish uchun o'lganligini aytdi. U Roni bilan qaytib kelib etib, ballarni tezroq ko'yish kelganmi, yiqi yo'lni tanlab meyapti. O, meniş tas bo'lgan tosh shig'illiq yo'l ekan. Nurg'un tor, agir to'qay aylanmalari bor. Bir tarafi qiya, yana bir tarafi cho'nqur jilg' ekan. Odatda bak jiddiy ish bo'lmasa, bu yo'lda hech kim ma'maydi ekan. Yomg'ir to'xtamay yoqqanlikdan yo'l siliqlashib ketibdi. Ular ehtiyot bilan osta meyapti. Lekin o yo'l tor.
Оның үстіге ямғырды патқақ боп кеткешке, бір айланмағы кегенде алдыды кетіватқан Нихау мінген бұға, ел бойдеке лайғы шұндақ дәсішіге пұты тейліп кетіп, Нихауны білі еліп, чоңқыр жылғыға түшіп кетіпті. Рони, Нихау білен бұға көзіні юмып ашқыше көрінмей қалды. Бұныңдың үркім етішіп кетті. О, жылғыға адам білен бұға түшіп кетсе, ақ үйтінің яқшы болмайдығалықы еніқ еді, дәйді. Лекен, мөжіз юз беріп, бұға жылғының астыға құлап өліпті. Нихау болса, бір адам бойы төвендіке бір қар қиынғы елішіп қапты. Рони ағамчы ташлап, Нихауны татып шықырып апты. Нихау татып шықырылғандан кен жығылап тұрып, Рониға, ерінісін еғі чоқым бірәр іш болғалықыны. Чүнке, елік қар қиын дәрқығы илініп қаған дәқиқыда, ішкі қолының оныңғы созылғалықыны көгерлігіні. Оның ерінісін еңің қолы ішкерлігіні дәп беріпті. Оның үстіге, біздің тілімізді ерінісін е деген сөз қары қиын деген мәніні білдіретті. О ішла үзбәгенде гүгім түшкен екен. Шочақ дәл ерінісін еңің соды еқіп кеткен вақты еді. Рони, елік қиын дәрқіге қайт-қайт сынжылап қарап, оның құдды ерінісін едек қауыл, сағлам ішкерлікіні байқапты. Лекен, дәрәқтің Нихауға созылған ішкі қолыны көрәнмәпті. О, оғлының бір жүп иллік қолыны ен бір қитім тұты велішіне шындақ арзу қыпты. Ғайры нормал тұғылған әркек аху ойлымыға едін бізге шымлық епкеген екен. Көңілләні әсірәт, мұн қаплыған әшу кетісі әмі адамның келедін тамақ өтмәу атқан чағда Ефолин барғақты Гүлхан яқты. Күнді, күндізі тұтып кеген яу өдәкіні кәуап қылып, арақ ішіп олтырды. Гөшінің мезлік еді, дәтлік үркімізге құдды, оқ боп қадалды. О, ай ғәріпкі қисай ғоча еп ішіп, андын дәлден шығынече орындын тұрды. О, шилің жоғы қарап маңғанда, Нихауның жыға ауазы аңланды. Ефолин тоқтап, бешіні көтіріп асманға қарды. Қақақлап, бір нәтчіні күліп етіп, вақырды. «Жинді, аңлапақа! Еғлаватқан кем?» «Сән амақшы болған вә елішінің қалымыған ішкелерінің қайсысы яқшы күн көріп атыпты?» «Жинді, аңла! Жығы авазын аңла!» «Мән әзәлдің бұндақ шырайлық жығы авазыны аңлап бақмаған кем мән? Жинді!» Бұчағда Ефолин алвастының өзігілі айланған еді. Оның жинді білен мұнасветлік ішкі аялының азавдың шатлынышы адамны ергендіретті.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапсырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдың қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапсырайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік радио аңлағычыла, шо тапты программымызда алмышы батыды. Толымы гүзел мұхаббет нақшыларын аңлау атымыз. Мұхаббет ұссыздықымызды қандырдыған бұлақ. Кіш күлдірдікі ұллық қояш. Мұхаббет көңілімізді сеғініш. О, кішілік дүнияны чоңқор вән мәңгілік гүзелікі башлайды. Мұхаббет бізді түгімес бәқт туйғысығы ғарық қылыды. Шоңа біз әр вақыт мұхаббет білен яшашны білішіміз керек. Сізнің, менің, ұның әміміздің қалбі мұхаббет білен толсын. Әміміз ұныңдың хозыр алайлы вән мұхаббетні, ипаділәшні үгін алайлы. Мұхаббет көңілімізден мәңгілік орын іліп, аятымызды гүзәлікі толдырсын. Мұхаббет аят сәпірімізге яр болсын. Кені ұндақ болса, мұхаббетлік күй бізге

Бала момысыға тамақ езіп атқан апсының еніғі кірді де, «Апа, бүгін мұалым бізге чоң болғанда қандақ ғаянла ба, неме ішланы қығынла болса, шуны езіп келіңла» деп тапшырық бәді. «Ғай деген неме, апа?» деп әйралық білен сұрапты. «Балам, ғай деген мұалым дегендек чоң болғанда чоқым қылымен» деп көңінгі пүккен арзуым. «Деп бақа, чоң болсаң неме ішланы қынмақ» деп оғлыға қайтырып суал қойыпты апсы. Оғлы бірдәм апсыға бірдәм чақшық орындықты олтырған момысыға қарып әткенден кейін тұйықсызла, «Мен чоң болсам дадамдек яқшы қотын алымен, ұчақты сіз мо момамдек қиырып чақшық орындықты олтырсыз, ол сізді іштіріп сыртлағы әп чықыды, тамақланы егізіп қойды, енетегі мұнчыға кіріп чашларыңызды жүп қойды. Бұ арзуымны тапшырық дәптірімге яссам боламды, апа?» Шу тапта апа кичиккене оғлының эгиздин чыгып аткан адамнын көңлүн эрткетек бу сөздөрүн аңлап, өзүнө тутуп аламай, оғлыны багырга чың баскынча көзүн эгип аткан хушаллык жаштарын өшүрөмөдү. Хам өзүнүн барлык кылганларынын оғлы алдыда айнектек рол ойнойдуганлыгын техими чоңкур түшүнүп жетти. Демек, ата-аналарның қылып атқан әр бір ішлері перзентлерге тәсір көрсетті. Жолашқа ата-аналар чоқым әр жайда олағы үлгі болыш керек. Біз ата-аналар балалағы ниспетен бір әйнек. Бұл әйнек әр вақыт пақырап тұрсын. Әр вақыт сүзік алытыны сақтысын. Әр бір айлыға бәқтінің яр болышын үміт қаласын.

Радионың үш достыла. Төвенді біз аддейліқті тәшәббіс қылымыз. Ондақты біз немі үшін аддейліқті тәшәббіс қылымыз? Тұрмышта әгер сіз аддей болсыңыз, бұ дүния сізге ниспеттен мұ аддей болуды. Аддей тұрмыш кәчіргенділа қанда құлуды? Бәқтілік тұрмыш кәчіргілі болуды. Адам чоқым өздің қанағат тепішіне үгіні беліше, башқылаға кен қорсақлық білен мамилі қылыше, әр қандақ ішіне мүрәккеп ойлы болмаслық керек. Әгер көңілді ке мәнпи зәрәт еғірласа, адам әмідің қақшайдыған боп қалуды. Шоңа қаралық қалда әсілмелеріңізге қартта әрәтләш еп беріп, сізді құшал қынмайдыған адам вә ішіланы қатырыңыздың чықырып ташлан. Аятлық толымы қысқа. Мал дүния пәкәт вақытлық. Шоңа адди вә құшал құрам тұрмыш кәчірішіне үгін берішіміз керек. Азырқы құшаллықымыз үшін надыр күйлә давамлық өзір оңлағадан.

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңғышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айының 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі иғынды қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чың тұрыш вә оны дәуір білен тәң үлгірілген халда мүкемменләштіріш керек намлық сөзінің бір қысымыны аңлытымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірдің-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрға. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамынаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Джау Юлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığımdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını imzalayıp, partiyanın izafamsiga amal kildim.

апамның мені 4-ші докторханаға апамақчы болғанлығын әмді білген едім. Әң екін 3 адамым бұл еді мені сараң мұ, сараң әмәс мұ деп дәт алаш қылып ататты. Ішім тұтылдап, жүрекімді мүшік татылған дек арамсызынып кетіп ататты. Бұғызымға еғі кәптішіп тұратты. Болды қылыңла, паңғы дейші қылып әттім. Мән еш неге бамаймын. Ожырамға кіріп, өзімді қарватқа аттым да, бұқылдап еғылашқа башылдым. Ләузар, Ләузар! Апам арқымден кіріп, пенімді ұлтырды. Жығылыма қызым, сені чоқым сақайды мән. Апа, мән сараңа мәс. Текімі әдәп жығылашқа башылдым. Белі мән балам, сәнді азап ба, қиыныліш ба, әммені түшініп тұрыпты мән. Шу қиынылышларыңны маңы бәсі бұмманды. Мен разы тым қызым. Апам, мені жығылыма дегені білен өзімі еғылап ташылды. Жығылығыныны маңы көсәт күз кәміді болғай, ожырамден шығып кетті. Ята жағда чоң ана мені чақырды. Ерін жәліп білен орнымдан тұрып, сыртқы шықтым. Бүгін ақшам сән мен білен ятқын. Қені көріп бақай, кетісі ұқылаймайдығынаны. Апам, үкан білен сенің ожыраңды яссын. Чоң анамның қешті ятмақты мен. Кичік вақтымда чоң анамның қойныға кіріп етіп алаттым. Чоң анам менің ұқылаймайдығынымны көріп бақай дегені білен бірдәмділі өзі пұшылдап ұйқығы кетті. Мен болсам ең ұйқысыз. Қалламда тәксіз қиялла, тәшвешлі. Кеш бұп кеткені қармай қарлығаш мұалымге вейшінді қат яздым. Таң мұалым, апа мені 4-ші докторханаға апамақчы. Чоң дадам білен чоң анам менің қамышлық кесілі кіріптар бұл қағынымға қатты ішенмейді. Менің 4-ші докторханаға беріп көрінішімге қатты қошылмай батыды. Мен сізге көрініп, кейпиятым көтіріліп қалды. Қанда қылышының беліп алдым. Үрімчіге бамысамы боламды. Біраздың кейін таң мұалымдың жауап келді. Лиза, бүгін кештімі ұқылаймапсыз да? Көңіңізді түшінімен. 4-ші докторханаға беріп көрініш тәклібіні Ли мұалымға мән етқан. Ли мұалым апыңызбен көрішіп, тәклібіні еткізіп тұамса. Лиза, мен пәкәт мектепнің пысқекі оқыт күтісі. Кәсби пысқекі мәсләтчісі әмәс. Пысқекі докторы тиқымы әмәс. Пысқекі мәсләтчісі білен пысқекі докторының мұайды чоң пәрқы ба. Пысқекі мәсләтчісі адетке кішілей қарта пәкәт пысқекі жәтін мәсләт берді. Ба етекчілік қылады. Пысқекі докторы болса, о алдырлан тебе қадым. Шоңа, сіз чоқын пысқекі докторығы көрініп, диагноз қойдырып, тегімі тоғыра әм кәсбей болған мәсләтлән ие болышыңыз. Шындақла, пысқекілік жәттін дауанышыңыз керек. Районымыздығы бұл сағатке нопозлық мұтәхәсілі, Аптоным районлық 4-ші докторханды көбірек. Ояның диагноз қойы сәвиясы вә дауалыш өнімімі Аллахиды яқшы. Шоңа, сіздің башқычы ойды болмай, шүйегі беріп көрініп келешіңіздің тәусіе қалымен. Қанда қылышымды білемей қалдым. Қаллам құп құрық. Мәйлі, бұ кесел мұалымым етқандек, қамышлық кесілі болсын, бәйәке башқы рухи кесел болсын, өзімнің пысқекілік кеселігі кіріптар болып қағынымғы ұқырамы. Лекен мән көтчелада алы тағыл сөзләп ерудіған рухи кесел сараң әмәс. Әс ұшым шындақ жайыда, шындақ нормал. Шу қадырмаш қиялла білен қачалады ұқылап қағынымды білмейді. Әдсі сәрді етәуіріп түш көріп ұйғынып кеттім. Түшімді қаттық етәуірі кедек. Тағыла ұғылығы дәкмеш. Төрікілі өзіліп, өйлі өрлі кедекмеш. Ләузар, чоң анамның толыған авазы ұланды. Шықып, юзон үйіп, наштағыны қыл. Юзым үйіп болып, шерәге келді. Апам бірчені шоу көрішіні алдымға қойды. Нанчылап ішкен, дейді апам маңа бір бачы юмшақ нанны сұлғаш. Елі маңамыз, елді қосығын ішіп кетмісін. Неме? Яны бардыған болдық ма? Дедім, чоңтадан бұл суал нәзірді қарам. Ә, беріп, оптан көрініп кел. Сіні әвәтмесем, дылшаттаған ұқсудың келіп, біз білен соқшыдыған ұқшайды. Деді чоңтадан қошымысын тұрып. Дылшат тағам апамның енісі болып, Ақсуды сақчы еді. Чоңдадамла тағамның сөзіні бәк алмайды. Қарығанда апам кетеді тағам білен сөзлешкен дәк қылатты.

0: Ған өмүчік тори, ішкесідің артық созылса, аңдың үзіліп кетеді. Инсалла азырғыте, өмүчік тордың ибарат бұқыл күшілік вә чедамлық мадыны пүтінлей тәклет қылып ішіліп чықалмады.
1: Әрқеттім көчіларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіні тазлайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілді. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекрім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, құрдыптым су істеліңе.
5: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадылық тосла, баланыз құлылы сейдеп аңлыға му? Ола дайым китлағы епші веліп, найды чоң бесін пайда қылуды. 170 тонна әтрапыдекі бір көк китқа, бәзді бір тонныдың артық баланыз құлылысы чаплышы валуды. Бұл қыл айванның қаттық қақ мадылық епі болып, китнің терісі де чоңқұр елті стартқа. Кет терісіні алмаштырғанды му, оларыны ташлы ветішке амалсыз қалуды. Сіз, бәлкен бұл китланы бәк бейтәрі ес қыған болышыңыз мүмкін. Бәзі китланың тенеді көп мұқтарда баланыз құлылысы болып лақанмастын, яны бір қыл кит пішті бар. Бұл қыл жалық баланыз құлылысыға қарғанда текімі чын чаплышу алуды. Пшт, айвалла дүниясында найт көп ұшырайдыған ашарат болып, чашқандың орангутанғы жа, маймундың шырғы қадар, пәкә терісі бар үстәмгіч айвалы болса, бұл қыл кичік құрытының қинышы ұшырайды. Әма, бүгін біз дәватқан кит пішті піштілен ұқшымайды. Ола ашарат әмес, ола бұғымтәлік айвалла типі юмшақ қасырақлықласын біпіді ке, деңіз өкен паразит айвыны болып, тез суды яшайдыған қоғырғыра кебілін еқін тұққан. Киттүрдік айвалланың терісі де паразит яшығалық үшін шында қатталған. Китпіте, елмәксіман амбурдәк пұтығы тайынып, китларының бәдінінің әм ерді өміліп күрәләйді, әм мәхкем чаплышы алды. Китпіте, китланың терісідікі яры иғызы, иғыз бұшылғы ғырвеке, бұрын түшке, көз қапқи қатарлық орылада паразит яшап, китларының қиынайды. Бәзі китпітлері, әтті иғызы білен китның терісіні тішіліп, ярыландырып, андың яры иғызы да паразит яшайды. Бұрытлық китқы оқшаш өзіш сүріті бір қадар асты китларға ниспәтен, әр бір киттенедеке китпітінің саны 100 мың дейді. Ола өмір бойы ұйарды паразит яшап, деңіздегі ләйлімі жаллықлар вә өсілілерін озық қылуды. Яқшы ері, оларының китнің сағламлықығы болған тәсірі аңчы чоң әмес. Китнің бұ китпітінің құтылышы мүмкен әмес. Бәзі түрдегі китпітлері пәкәт өз яқшы көрдіған китларыны таллап қол салуды. Адәттегі китланы тіхі яқтырмайды. Китпіті бәзді адамның ішенкісі келмейдіған дәрежеде құсыр іздейді. Ола яқшы көрмейдіған китлағы еқін елісі му қызықмайды. Яқшы көрдіған китланы ирақ болсы му іздеп тапуды. Биология алымлары ата китпітіні тәтқиқ қылыш арқылық кит түрдегілерінің тұққандарчылық мұнасетіні пәрқландырды. Тәтқиқатшылар мұндай екен шығарған. Питтінің тарқылышы үшін кит әмілиеті яны бір кит білен ұшырышы керек. Мәселен, ола ұрышқанда яки жүпләшкенді. Тәтқиқатшылар Австралия, Бразилия, Аргентина вән Намбиядегі тез суды тоқтап қалған китнің бәдіндедің байқалған кит питіні топлаған болып, бұл кит питі 7 асаслы

0: Улыси қатарлы қайваларны макан белән тәминлейді. Оларның аяты ақырлашқандан кейін деңіз астығы чөкіп, сансызлыған деңіз океанжалықларының озығыға айланды.
1: Әмәт пішіп, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
2: Бұл операцияға жүзнәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсез?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
1: Самат Жайыл доқтырыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
0: Bu kıytımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
4: He, buludu, buludu. Sizden digininiz de kılım hem.
1: Doktorhan'da yetişinin gibi bulup idi. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
5: He, derhal ayırplan bilip tızakas kılın. Heridar beni sakla batıdı.
6: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü delemse.
5: He, yak yak yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

Мұрасқа варыслық қыланмайды. Фаңминың мұрасыға қанунды бәлгіленген варыслар варыслық қылыды. Хотыны Шаочин өліп кеткен, пәрзенті йоқ болғалықы үшін оның атанысы барлық мұрасқа варыслық қылыды. Қысқысы, бұ дейлі мисал.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнет сағасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейбас

0: көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мән бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мән бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
1: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапсырайын.
2: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
3: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
4: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
2: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
5: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
6: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
4: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
7: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
4: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
3: Ата анамнинг сағламлигини тилайман.
4: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
6: Дада, ана, биз келдик.
7: Бу

Сөйімдік радио алғучыла, мұшы кішілік аятта, мұшы кішілік тұрмышта, біз біліш кіті кішілік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі, жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжемәсілікіміз керек. Чүнкі, о бізге қарыздар әмәз. Біз тоқтымай өзімізді мүкәммәлләштүрішіні білішіміз керек. Біз ярдамге мұқтаж болған чағда, башқыланың бізге чоқым ярдам беріш мәжбүр етіп олмайды. Оныңдың башқа мұстақыл пікір үргізуш, қайсәрлік, құшаллық вән бәқіт біз ерішмәкчі болған нәрселердір. Қандақлы болмысын, пәкәт өзімізла өміріміздің ақырғыча өзіміз білен білі болымыз. Шоң қандақ қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқыз үшіміз керек. Оныңдың башқы чо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығы қарман. О, миллиардер болсы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат болсы мұ? Бір күллерде сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірден бір байлығы болған, бір пачы ненені беріп етішімі мүмкін. Мана бұ,

Радионуш достлар. Төвәндә без аддилыкны тәшәббүс кылабыз. Ундакта без ни өчен аддилыкны тәшәббүс кылабыз? Тормышта әгәр сез адди булсагыз, бу дөнья сезгә нисбәтән мо адди булыр. Адди тормыш кечергәндә ла кандай булыды? Бәхетле тормыш кечергәле булыр. Адам чоқым өздін қана тепішіне үгіні беліше, башқылаға кен қорсақлық білен мамилі қылыше, әр қандақ ішіне мүрәккеп ойлыған маслық керек. Әгер көңілді ки мәнпи зәрәт иғырласа, адам әмідін қақшайдыған боп қалуды. Шоңа қаралік қалда әсілмілеріңізге қартта әрәтләш еп беріп, сізді құшал қынмайдыған адам вә ішланы қатырыңыздың чықырып ташлан. Аятлық толымы қысқа. Мал дүния пәкәт вақытлық. Шоңа адди вә хушал хорам тұрмыш кәчүрішіне бүгін үлішіміз керек. Азыр хушаллықымыз үшін надыр күйлә давамлық өзір оңлағадан.

0: Дәүләте хәбәр бирде.
1: Кәсби толык оттырыга алмышып келген бу бир елдан буян, Джоуруй даим, немишка адетки толык оттырдан Кәсби толык оттырыга килеп оқымақчы болдыңыз деген бір суалға жауап беріп келді. Бу суалда әмелет сормақчы болғыны, сіз немишка көпчілікнің арзусыға уйғын болған елден, Кәсби толык оттырдан ибарет көпчілік гуман білен қарайдыған марып түзілмісіге қарап ел алысыз дегенден ибарет. Дәслепте бұл суалға Джоуруйму қандық жауап берішіні білмейді. Маназыр у башқычы бір позицияда жауап қайтырдыған болды. Мән шу Кәсби толық отырды қуатты мен. Бұ ерді оқыса нем бопты? Нұрғын иллардың бұян ата-аналарының Кәсби толық отыра, яни отыр техникум, Кәсби толық отыра, техник мәктеп қатарлықларығы болған әнсізлікке бұ мәктеплерінің оқуғычы мәнбәсі сүптінің ниспеттен төән болышы. Мағарып байлығының аджызлығы, юқыры өрләп оқыш жолының тар болышы, балының күн өткізіп олтырышыдың әнсірші. Кәлгісіде қызмет іздігенде, башқылардың төән орынды тұрып келіші қатарлықларға мәркез дешіп қалды. Лекен бұқыл тәсіратлар оқшашмыған мәктәп вә оқытқычы оқығычыларының отырсыздығы пәрқларыны бір яқы қайырып қойып, адамның радисі вә әркет чалығыны бұғып қойдыған бір тәрәплімілік тұр. Кәсби толық отырды оқыш әқиқаттан шындақ яман іш мұ? Бұ ерді оқытқан балылар бешідің немелерінің кәчіру атыды. Оқыш бүткізген дейін кейінке чықыш олы зады қайарда. Адетки толық отырдың Кәсби толық отырғы келіш. Бұлтыр үшінші айда мәктәп толық бірінчілігінің оқығычыларыны айлық дәмеліш қойып бәрді. Үйге қайтып келген Джоуруй әмді оқымастықыны қарар қылғанды. О, ерім елдің бері көңілді сақлап жүрген азапларыны ата-анасыға бірақлы төкіп әтті. Адетке толық отыр мектептіке бұ бір елгі етмеген вақыт ішіде, ешнімені үгінәлмәсіктің ибарет мәғлубият тұйғысы вә өйдікілеріні өмісіздендірдім деген қыжылық тұйғысы, худди ұшқыртып шыққан құйындәк Джоуруйның нервілеріні чулғап, оның рой алтыны бәрбат болыш кірдауға апырып қойған. Қармаққа пәкәт оқыштың чекініп шықсыла, андын өзіні құтылдыралайдыған есиятқа келіп қалған дей. Шу кетсе дадысы Джоуруйге нұрғын мисалларын келтіріп, оның оқыштың ваз кешмәсілікке әқіде нәсиет қылды. Дадысының авазының дәслепті бұғылып, ақырғы барғанда жиғыламсырап шыққынны аңылған Джоуруй, дадысының найты азаплын ватқанлығыны байқап, сәл ішкілініп қалды. Аты бала ішкісе ақыр, Кәсби толық отырғы өткіліштек ортақ пікірге келді. Адетке толық отырғы беріп, оқыштың чекініш рәсмиетіні өтіген күні, Джоуруйның Кәсби толық отырғы бардығынны аңылған бірқанч оқытқычы оны орып еліп, бұ ішіні сүріштүрішкі башылды. Сынып мәсулей оны тұтып қылышқы орынып, Кәсби толық отырды оқыш, яшылық барыны ысырап қылғанлық деді. Әрқайс пән оқытқычылары оны ағақландырып, «Уерге барсыңыз, начар мұйтының тәсірді сіз мұ яман өгініп қалысыз, бекар күн өткізсіз, ярамлық адам бола алмайсыз», деді. Тәлім тәрбие мудыры болса, бір қанч сәлби мисалларын еліп, оны ене ғайрат қылышқы үндіді. Оқытқышыларының сөздері мені сәл чөтшітіп қойды. Лекен бұ ғайрат қылывасы болдыған ішеместі. О, еніла оқыштың чекініш рәсмиятларын өтіді. Мектептен еніп шыққан шу дәқиқыда, о, құдды елкісідің тағын еліп ташып әткендек, еніклеп қалды. Шәрдікі Кәсби толық отырғы өткіліп келгенден кейін, Джоуруй бұ еріні пәкәт өзіні сығдырдыған бір макан дәплі ойлыған дей. Лекен оныңдекі қорқыныш вә ихтиятшалық вақтынша адетке толық отырдың құтылғандекі азадылығыны бесіп түшті. О, мұндақты дей. Әмілетті Кәсби толық отырғы келген чағда менің әң әнсіргенім мәктеп зоравалығы мәселесі еді. Оның бұ әндесісіні Кәсби толық отыры оқығычыларының оқышқы қызықмасылықы дәк яман тәсірдің кәлді дегендің көрі, коллективның оны чәткі қаққалықыдың ибарет кәчірмішідің келіп шыққан деген түзікірек. Адетке толық отырды оқыған бір елда, саудашыларының арсыда даңлық маркілік айығы болғанлық үшін досты шеш вә бәсілі шеш қатарлық ішлар мәуджет еді. Олар білен арлышып өтіш үшін Джоуруйму нәчіқеттім шындақ аяқ сетіп алды. Лекен іждімай алақы вастысы аяқдың саяат вә музыки байрымығы қатныш қатарлықларға өзгірішкі башылды. Бәз палиетлерігі қатнышының чықымыны о көтірелмей қалды. Оның білен дос болдығанлар бар-бара азлашқы башылап, кейінше чәткіқе қылып қалды. Bir qitim yeni yıllık faaliyette riyasetçi tallaş zörür bulup kaldı. Birden bir kespi terbiye alğan Jauri, oqutqıçısının mı etiraf kılışı erişken bolsa mı, lekin neticede şallanıp kaldı. Aynı vaqtta bir yukarı yıllıkının oqutqıçısı köpçülüknün aldıdıla onun taqı turqını mazak kılıp, sahnege çıkkanda iş bolmaganda başkalar sizin közünüzünü köreliş gerek. Lekin sizin közünüzge grim kılgan taqdırdımı çoğraq körünüşün atayın. Sizge maskel güdek mürasim kiyimini tapmaq mı tez dedi. Jauri'nin özüge bolgan işençi berbat boldi. Lekin kespi toluq oturdu bolsa, o başkıcı bir xil muit turatdi. Oxşaş riyasetçi boluş pürsti aldı da dəslapti Jauri özüge azraq mı işenç turuz almadı. Özüne közüm kiçik, semiz tursam, mürasim kiyimi tapalmasığı mümkün dəp bağını körsetdi. Lekin sinip məsuli onunğa, mürasim kiyimi tapqılı bolmaydı dəp kim deydu? Mektepnin mürasim kiyimlerinin işçidin çoxum tapqılı boludu. Grim kılsa kim çıraylıq bolmaydı ken, dedi. O yeniden kelgende kiyin okuştun toxtap kalgan koşkizek atsınlar mı, o əzeldin es kılıp baxmağan kızgınlıq bilen, onu yeniğe tarttı. Bu yerde ondaq gürük vazlıq kılıdıganlar, danlıq markalıq ayıgı bolğalıq üçün dost boludıganlar mı, yok idi. O nait eyran kaldı. Çünkü kespet oluq oturda özü oylamağan yaxşı niyetli kişiler ve yardımlarga erişkendi. Kespi toluq oturduki dərslər və rəqabət adetdiki toluq oturduki dək eğir bolmağışqa, o astasta reytim yetişib aldı. Nəticisi mü, bara-bara aldınqı qatarğa ötüşkü başıldı. Bir ilin aldıdiki özünün karıq gəlməydiğən məqlubiyyatçi dəb qaraydığan alet, astasta yokaşqı başıldı. Ali mektəb ötüşünün putunun uçudu tərəcəb tura alğandıla, andın erişkili boladığan almışkənlikini esqilişqı başıldı. Jauri örlap okuş sınıpı kirdi. Köpünce balılara okşaş, hizmetki oranışı sınıpını tallımıdı. Okuş bolsa minin hazırkı en katli talışım. O, yokatkılı uzun yıl bolgan bu işenşini kolu da çın tutup durmak ciddi. Adetki toluk oturnumu öz aldığı artıçılığı var. Lekin ben bu yerde tekimi hoşal. Bir tallaş bilenla kelgüsünü bektötkil bolmaydı. Ali mektep ötüş, toluk kürüstü okuş, Nuhtuluk mektəblərə götüş bolsa, Nurgun ata-ananın arzusu. Nurgun illardan buyan kəsbi toluq otur mektəblərinin oxuş tarixi çəkilməsi, Nurgun ata-anlarının bir əndisiyə ayınıb qaldı. Yaxın illardan buyan üç qoşulğan iki məxsus kursdan toluq kursqa örləş. Üç qoşulğan dörd texnikumdan toluq kursqıça ulap oxuş. Kəsbi toluq kurs qatarlıqlar hər qaysı yerlərdə sınaq qılınışqa başıldı. Kespi toluq oturlarının yukarı örlap okuş yolu teximu kengaytilişki başıldı. Vincin dəl bunun ülgürdü. 2018-ci ili toluq oturgu örləş imtihanda 16 yaşlıq Vincin tüven qatarda turduğan adetki toluq oturgu barmay, Xangzhoudaki bir kespi toluq oturgu berip, yesli maripi kespi dokudu. Şu çağda mektəbnin üç qoşulğan işki məxsus kürüstün toluq kürüstü ulap okuş tüzümü bar idi. 3 yıl kespi toluq oturunu pütküzgendin kin, udul məxsus kursqa örləb oxuşqa yol qoyladdi. 2 yıl oqugandin kin, Vincin məxsus kursdan toluq kursqa örləş bir tutaş imtihandın ötdi. 2 yıldin kin, o Jojan Sfendashiusinin toluq kurs diplomını aldı. Ötmüşki nəzər salganda Vincin'ı nisbətən, Ali Mektəb imtihanının qeyin yoludun saxılınıb, kespi toluq oturdun, Toluq kürüsqa udul kiriş xuddi maşinini əgim yolda yandap ötüp ketkenge oxşaş iş. Lekin bu aynı vaqtta intayn azsandiki kişilerinin tallış idi. Kespi toluq oturdu oxşunun atıqı anç yaxşı əməs bolğaşqa, Vincin'nin toluqsız oturduki yaxşı oynaydıgan dostlarının əmisi toluq oturdun tallıqandı. Halbuki o uruq tuqallar arası da balı tərbiyeləşdiki səlbi dərslik bolup qaldı. Kespi toluq oturdu okuş onun anısının təklif edi. O, Vincin'nin toluq oturunun eğir besimi de çüşkünüşüp ketişini halım gandı. Lekin rastınla kespi toluq oturuğu barğanda Vincin yanıla tən bərmidi. Dəl ögünüş besiminin yokluğu səbəbdin, ərqetim toluq oturdu okuatkan dostlarının tırışıp ögünüp, baş çökürüp alğı ilgirli avatkallıqını oylığını da, o xuddi özünü bir hanga çöküp keti avatkandak eskildiğen bolup kaldı. Özgürüşke bir qetimliq teatr sebep boldi. İngiliz tili texniki bayramıda Shakespeare'nin bir teatrını orındaşqa toğır keldi. Muallim sınıpta art staldı. Сәхні сөзінің пүтілләй ингіліс шікенліккені біліп тұрып му, Вэн Джин орындын тұрды. Пүтін сынып бойча пәкәт о орындын тұрғанды. Бұ іштін Вэн Джин өзім әйран қалды. О батырлықыдың әтті өзге оқшымай қалғанды. Нәтижеде оныңғы бөлінген рол пәкәт яндын түшендіріш болып қалды. Әтті бұны му әмәлдің қалдырғылы тас қалды. Лекен муалым оны кәткізмәй көпчілік білән білі мәш қалдырды. Оныңғы илған беріп, яндын түшендірішіні текім раван оқышқа дәвәт қылды. Ес қылыш жәрияныму оқшашла әхметлік еді. Кейінче Вэн Джин нұрғын театрла қатнашды. О, сәхіндеке нұр чақнатқан өзіні яқш көріп қалды. Нұрғын қайтымлық актив инкастардың кейін текімі жүрәт кіт олды. О, әйні вақыттыке өкінішілеріні ұнтып қалды. Пәкәт кәсіпе толық отырдыке әң яқшы оқуғычылардың болыш қытырышды. Бұрын әзелдің оныңға нөвәт тәгімейдіған пұрсәтлер өзі оны іздәп келішкі башылды. О, өлкілік өкіметінің оқыш мұкапатыға, толық курс дипломыға ерішіп, мүнәвәр оқыш бүтізген оқуғычы болып қалды. Аспирантлыққа өтті. 985 түрідіке али мектәбіні бүткізген оқуғычылар білен тәң, чоң заводларда практика қылды. Әмді өтмішкі нәзір ташайдыған болсақ, Вэн Джин әйні вақытта нұрғын адетке толық отырының талыған балыларының алдығы өтіп кетті. Кәсіпе толық отыра, мәқсіз күріс қатарлықлары оның алғы елгірлішідікі тосалғы болып қалмыды. Бұл мұ оның анысының о арзу толдырған чағда ішкелініп қалғанды деген сөзінің тұғырлықын іспатылды. Бір қытымлық талашының кәлгісіңні бәлгілі әліші натайын. Өзінің ташылып әтмәсілік, чықыш олының өздұры. Вэн Джинның кәчірмішілердек мисаллар яна хейлі көп. Оқшашлар кәсіпе толық отырдың шыққан Чын Хэннің му, оның білән оқшашлықы бар. Чын Хэн 10 елінің алдыда кәсіпе толық отырда оқыған дей. Азыр қызметкі чыққылы 3 ел болған о, кәсіпе толық отырғы ниспеттен текімі еніқ түшенчіге игі болды. Азыр нұрғын кішілер кәсіпе толық отырды оқып, айатым түгішідіған болды деп өзге өкім түшіріп болыды. Лекін әмелиетті чықыш олыны өзгерткілі болыдыған нұрғын ұсыллар бар. Кейінгі ел текім ұзын. Юқұры қарап меңеш маңмасылықны пәкәт өзіңізді таллайсыз. 2014-лі толық отырғы өрләш имтанында арзу толдырыштың мәселі көрдіп, Чын Хэн адетке толық отырғы бар алмай, Шэньчжэндегі бір өкімет башқұрушыдегі нұқтылық кәсіпе толық отыра Хуачан кәсіпе техника мектебіге оқышық кірді. Кейін Шэньчжэн кәсіпе техника шөәніге оқышық кірді. Әйні ілі Шэньчжэн кәсіпе техника шөәні болса, мәқсіз курсларының ішідегі даңлық мектеп еді. 2023-лі яна толық курс дашысыға өзгертілген болып, азыр кәсіпе толық курсларының сынақ нұқтысы. Аны мектебінің өзгеріші Чын Хэнні кәсіпе толық отырының орнының му дамлық өрлейдіғанлықыға ішен дөрді. Біз бүгінгі кәсіпе толық отырға башқыдың нәзір ташылышымыз. Объективалда оқшашмаған кәсіпе толық отырының мұйты вә әмелі күчіні көріп етішіміз керек. Әйні ілі Чын Хэн кәсіпе толық отырда текім көп әркелікні ес қылған. Толық бірінші вә толық ішкеншілікілер түштін кейін төт ерімділа дәрістін түшетті. Әр әптіде әдебиат, математика вә ингіліс тілі дәрісілері әр бірі 3 сағаттың өтілетті. Қалған вақытта кәсіпе дәрісілер асаси орынды тұратты. Бәздер әшия оборотты өгенсе, бәздер картон вә әджіби фильм ішлешіне өгініп, әмейлен өз кәсіплерін өгенгешке рықабетлішіп ауар болмайды. Сауғдашларының әмісі қайды өсіңға әмәл қылыдыған адди адамлар еді. Кәсіпе оқытқышыларының му кәсіпе қызмет тарихи бар болғашқа, құрық кәп сатыдығалардың әмәс, кәсіпе толық отыр оқытқышыларға мас келедіған, өгенгеніні ішілтәлейдіған оқытқышы сол әқіде ыздындыған кішілер еді. Үш елден кейін Чын Хэн кәсіпе толық отырының али мектеп имтаны қатнашты. Толық номер 450 болып, пәкәт әдебиат, математика вә ингіліс тілден ибарат 3 пәнділ имтан беретті. О, 401 номер еліп, өлкі бойынша 60-ның шекіріп, Шэньчжэн кәсіпе техника шөәніге өтті. Оқыш башлағанда сыныптық бәзі сауғдашларының дәл әйні вақытта о баралмаған адетке толық отырды оқыған балалар ішкәлікін байқыды. Кәсіпе толық отыр әқіде Чын Хэннің көргені болса, дәрістің сыртқы уақыт көп болғашқа, көпшілік оқыштың басқышыларыны көбірек қыла алады екен. Бәзілері игілік тіклеп соды қылышын ойласа, бәзілер қосымша қызмет қылышын ойлайды екен. Көпчілік әрқыл ұсылда пұл тепішінің көйгі түшідікен. Чыңхан му Макдоналдты ішіліп баққан. Тәрбейләш мәркізді тапшырық тәкшіріп баққан. Дуканның мал сатқычылығыны му қылып баққан. О, бұл қошымш қызметлерінің қылыш арқылық, өз яқшы көрдіған вә яқшы көрмейдіған қызметлеріні біліп алды. О, найты зерікшік болған бұғалтырлық қызметтіден ваз кешті. Ақырда Шинжан кәсіби техник шөйенде шәһәр рельси кәсібіні таллап, оқыш бүткізгенден кейін метро шеркетіге беріп, метро асыраш вә ремонт қылыш білен шұғылланды. О, оқыш

0: Ватуда. Джунгуча заманивилаштурышта, джунгуча усул билан гайрат қилиб ишлайли. Мен чоңминга, вақтим чиқсила эсти сақлаган учурларни ратлайтдим. Ҳай, узун мезгил ухламай, таң атқузуш сабаблик эсти тутолмайдиган бўлиб қолдим.
1: Мен иммунитет системаси. Ухламай, таң атқузуш сабаблик яқиндан буён лимфа ҳужайраларим ва кесалликка қарши турғучи ҳужайраларим бахли ожизлаб кетди. Бактериялар бадан аъзоларимга холиғанча бузғунчилик қилиб отди.
2: Мен бўрак. Ухламай, таң атқузуш ўтиш сабаблик зар тазалаш хизматим қаттиқ қалайм қалишиб кетди. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтті мадары ма қалмыды.
3: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқылыш сәбілік, қызметім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
4: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқылыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
5: Мән бір тамчы су.
6: Мән мұ бір тамчы су?
5: Мән сөп-сүзік еріқтен келдім.
6: Мән пакіз су амбырыдын келдім.
5: Гүлдікті гүллеріні соғыр мән.
6: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
5: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
6: Басқыны со дәриялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
0: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнының тапсын.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Ішіні мен ке, қаным бөтчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шұрошының сәнәт сасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта.

Үгінішні білген адам ән бақытлік. Үгіні жолда іждахат білен іздіні ватқан, іздіні іш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио анығучыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңлышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айының 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі иығынды қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чың тұрыш вән оны дәуір білен тәң үлгірілген халда мүкемәлләш тұрыш керек намлық сөзінің бір қысымыны аңлытымыз.

апамның мені 4-ші докторханаға апармақчы болғанлығын әмді білген едім. Әң яқын 3 адамым бу жерде мені сараң мы, сараң емес мы деп дәталаш қылып атады. Ішім тытылдап, жүрегімді мүшік татылғандай арамсызынып кетіп атады. Боғызымға иығы кептішіп тұрады. Болды қылыңлар. Паңға дей жығылып әттім. Мен еш неге бармаймын. Ожырамға кіріп өзімді қарбатқа аттым да, боқылдап иығлашқа басылдым. Лаузар, Лаузар. Апам арқамдан кіріп пенімді ұлтырды. Жығылыма қызым, сені чоқым сақайды мен. Апа, мен сараңа мәс. Техімі әдәп жығылашқа басылдым. Білімен балам, сәнді азап ба, қиыныліш ба, әммені түшініп тұрыпты мен. Шу қиынылышларыңны маңы бәсі бұлмамды, мен разытым қызым. Апам, мені жығылыма дегені білен өзімі еғылап ташылды. Жығылығыныны маңы көрсәткіз кәмілі болғай, ожырамден шығып кетті. Ятачағда чоң ана мені чақырды. Еріншілік білен орнымдан тұрып, сыртқа шықтым. Бүгін ақшам сен мен білен ятқын. Қені көріп бақай, кетісі ұқылаймайдығыныңны. Апаң, ұқаң білен сенің ожыраңды яссын. Чоң анамның қешті ятмақты мен. Кечік вақтымда чоң анамның қойныға кіріп етіп алаттым. Чоң анам менің ұқылаймайдығынымны көріп бақай дегені білен бірдәмділі өзі пұшылдап ұйқыға кетті. Мен болсам ең ұйқысыз. Қалламда тәксіз қиялла, тәшвешлі. Кеш боп кеткеніне қарамай қарлығаш мұғалімге вейшінді хат яздым. Таң мұғалім, апа мені 4-ші докторханаға апармақчы. Чоң дадам білен чоң анам менің хамышлық кесілі гіріптар боп қағынымға қатты ішенмейді. Менің 4-ші докторханаға беріп көрінішімге қатты қошылмай батыды. Мен сізге көрініп, кейпиятым көтеріліп қалды. Қанда қылышының біліп алдым. Үрімчіге бамысамы боламды. Біраздан кейін таң мұғалімдің жауап келді. Лиза, бүгін кештімі ұқылаймапсыз да? Көңіліңізді түшінемін. 4-ші докторханаға беріп көрініш тәклібіні Ли мұғалімге мен айтқан. Ли мұғалім апаңызбен көрісіп, тәклібімді жеткізіп тұрамыз. Лиза, мен пәкәт мектебінің психика оқытқышысы. Кәсіби психика мәслихатшысы емес. Психика докторы тиімі емес. Психика мәслихатшысы білен психика докторының нағайты чоң фарқы бар. Психика мәслихатшысы адетке кішілер қарта пәкәт психика жәтін мәслихат берді вә етекчілік қылады. Психика докторы болса, о алдынан тибі қадым. Шоңа, сіз чоқым психика докторыға көрініп, диагноз қойдырып, тиімі тоғыра һәм кәсіби болған мәслихатлар ие болышыңыз. Шындақла, психикалық жәтін дауаланышыңыз керек. Районымыздағы бұл сәтке нопозлық мұтәхәсілі Абдуным районлық 4-ші докторханды көбірек. Оянның диагноз қойы сәвиясы вә дауалыш өнімімі Аллахиде яқшы. Шоңа, сіздің башқычы ойды болмай, шүйәге беріп көрініп келешіңіздің тәусіе қалымы. Қанда қылышымды білемей қалдым. Қаллам көп құрық. Мәйлі, бұл кесел мұғалімім айтқандай, хамышлық кесілі болсын, вәяке башқа рухи кесел болсын, өзімнің психикалық кеселігі гіріптар болып қағынымға ықырамын. Лекен мен көчелада алы тағыл сөзләп үрудіған рухи кесел сараң әмес. Әсушім шындақ жайыда, шындақ нормал. Шу қадырмаш қиялла білен қачалады ұқылап қағынымды білмеймін. Әдсіз әрді ертәуіріп түш көріп ойғынып кеттім. Түшімді қаттық ертәуірі кедек. Тағыла ұғылығы дәкмеш. Төрікілі өзіліп, өйлі өрлігі дәкмеш. Лаузар, чоң анамның толыған авазы ұланды. Шықып, юзон үйіп, наштағыны қыл. Юзон үйіп болып, шерәге келді. Апам бірчені шоу көрішіні алдым бұл қойды. Нанчылап ішкен, дейді апам маңа бір бачы үмшақ нанны сұлғаш. Елі маңамыз, елді қосығын ішіп кетін ұсын. Неме? Ені бардыған болдық ма? Дедім, чоң тадам бұл суал нәзірді қарап. Ә, беріп, оптан көрініп кел. Сіні әрәтмесем, Дилшаттаған ақсудың келіп, біз білен соқшыдыған оқшайды. Деді чоң тадам қошымысын тұрып. Дилшаттаған апамның енісі болып, ақсуды сақчы еді. Чоң тадамла тағамның сөзіні бәк алмайды. Қарғанда апам кечеде тағам

Әсемлік радиолаушыла шу татты программымыз дамлаштыру атымыз сіләдің мұндақ сорап бақсан. Сіләр Янбурны яқшы көрем сілә. Мән Янбурны үшіншілік яқшы көрмі. Неміш кә дегендә, әсім-сім Янбур әбізге ажайып күзел ес туйғуны ата қылалайды. Шу дәмлерімізге илхам ата қылалайды. Әсім-сім Янбурды сәйлі қылыш, әкішіге мұхаббетлік өзір беғышлайды. Біз о ямбурның тамчылышы білен, қалбымыздегі пинхан сырларымызды тыңшаймыз. Мұхаббетлік кішілерімізді әсләп үлгіріміз. Әшу ямбурның едіні пұрап кетіміз, табиеттің тұрмышқа илхам гүзәлік іздейміз. Оның ретімдің тамчылышы бізге құдды ямбурның екімлық бір күйі тәңкеш қылып атқандек тұйғы беғышлайды. Омымен қып айтқанда, ямбур бізге интайын романтик ес тұйғыны ата қылыды. Біз әні шо романтик есиятны төвендегі күйіміздің іздейлі, романтик есиятқа бірдек жөр бұлайлы. Күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әсемет алғычылар шу тапты программымызды амлышу атыду. Шындак бір кіші ба, о сіздің нұрғын сырларыңызды біләрейді. Сәвәлік садыр қып қойған чиғыңызда, әсіз үшін сәвәп іздейді. Бірсіне пинхан яқшы көріп қағыныңызда, әс сөздіріңізіне оныңы еткізіп тұрды. Сөйгініңіз білән тәгішіп қаған чиғыңызда, сіз дәрхал оны іздейсіз. Бірақ көп әхвалларда аварчылық юлыққан чиғыңызда, сіз оны әсілейсіз. Сіз hayatınızda әні шындақ адымыңыздың боғалықыдың құшал болысыз. Сіздің оның білен бірге болған вақтыңыз, сөйгініңіз білен бірге болған вақтыңыздың көп болышы мүмкін. Бұл дәл сіздің сәмімі достыңыз. Шындақ бір кіші ба, ол дайым атанысының қанты астыды чоң болуды. Қиырындашық мұнасыветі арқылық өзінің орнаны бәлгіледі. Сөйгінінің елініші да әқиқи мұхаббәтке ерішуді. Достының ярдымы да ылықтыққа мұяссар болуды. Сіз мұның шындақ бір қатар кішілерінің hayatınız bilen bağlanışlık hikayeliğe. Hayatınızın büyük kallıkıga. Onun sizge nurgun derslerin atakı kallıkıga rahmet eğitiş gerekliğini bilirsiniz. Bırak eğizinizden çıkaramayız. Bu adam dert özünüz. Turmuşta bizden söyleyen şu suyumlu kişilerimizden Katar'da biz özümüzden bu söyüşünü unutup kalmasızlığımız gerek. Özünü söyleyen, özünü hürmetleyen, özü geçengen adam başkalağın işini de Әтраптың güzellik іздейді. Қынамызса, екімдік күйлерімізді бірлікті тыңшайды.

Сүйімді достлар, аңлап отқаныңлар, стансымыздың үзілмес мелодия программасы, шу тат программамыз дамы шуатыды. Өзіңізді бәқтілі қылай деп ойлаған болсаңыз, мұндақ ішіліғы деқат қылың. Біріндісі күлімсіреш. Дайым күліп тұрдан кішілерінің тәлі анчы қаж болмайды. Оныдың башқа, тұрмышта әдісі башқыларының кепеге пісент қырмақ. Әр күні аз дегенде 10 минут жимжит олдырып. Адамның әр күні өзіге тәуе азырақ вақты болыш керек. Азырақ вақыт шықырып, 70 яштың юқыры, 6 яштың төен балла біле паранышым. Аят білімлерге вән сәбейлік егі бола алайсыз. Бәк есаплышып кетмен, адам мәлім яшқы бағанда нұрғын ішлаға амалсыз келдікін ес қылышуды. Шоға бәзде ұшақ ішла білен есаплышып кетішіңіздің зөрір үйді оқ. Әр бір қытымы талаш татышта еңішіңіз керек емес. Башқыланың мәсләетігі мұ құлақ сәппекім. Қымметтік вақтыңыз не башқыланың ғайветінің қылышқы сәріпкім. Татыш күчі бізгі шөні түшендіріп берді ке, сіз немеге де қытыңызды мәркәзләш тұрсыңыз, шөні тұрмышыңызға жәліп қып келесіз. Аят қысқа, вақтыңыз не әр қандақ бірге үшмәлік сақлашқы сәріпкім. Пасып кейпиятын ерақ тұрым. Бұрынғы көңілсіздіктерді ұмытып кетіп, бұрынғы қаталықтарыңыз тоғырсыда көп ойланма. Өтіп кеткен ішіла өтті, қанчы пұшайман қысыңыз мұ орнаға келмейді. Шоға амалба актив кейпиятта келгісі күйсін. Әр айдегі оқылан кітабыңыздың санының алдыңғы айдегідің көп болышығы қапалатлық қылын. Мәлім яшқы бағанда, яшлықыңызды оқылан кітапларының бәкмі азлығын ес қылысыз. Кейпиятыңыздың қандақ болышыдан қатты назар,

Сөйімдік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімін надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің

болғалықыны растылла ойлымыған едім. Даши білен Джифолинна Марияның ішкі қолын тұтып, тәсірлініп жығылап кетті. Мән Марияләдің айрылып, өзіміздің шилің жосыға қайтып кәгінімді, Нихауның илайы нақшысы аңланды. Әй, бұ дұньяды ке, ақ халта! Ішіңді йоқ, нечін гөш озоқ? Гүлсамсқымны қәстен тозытып, қары қиынымны соқып сұндырып, салдыңғы сән қары қарынанға. Біз Найты Тезла Лесі Юэнкірдің Гендәриясыдың айрылдық. Бірақ оқытымқы көчті біз бірлі юнілішкі қарап маңмай, ішкі елғы бөлініп маңдық. Варуджа бір юнілішке, Рони бір юнілішкі қарап ел алды. Ефолиннің шу кечедеке саранлач чалвақшы әммейләннің көңліні ағыртқан еді. Рони Ефолин білен Марияны чоқым айрыви тәйлі еді. Рони Мария айлісдекіләні әндау ир вәйені Варуджа қабилісідеке бірнәтчі адамны еліп маңды. Мән әндау ирнің мәндің айрылып меңішіні халым айттым. Лекен О, Ронині бәкірек яқшы көрдіғанда қылатты. Мән балланың ирадысығы бойсындым. Рони білен мен ішіні қалымайдығыны Берна болды. О, Даджана білен Майкенге қиымеді. Айрылдығанда жығылап кетті. Мән оныңға герче ұла айрылған болсыма, арлықының найты еқылықыны. Даджана білен ені давамлық көріш әләйдіғалықыны әйтіп едім, о, андын жығысыны тоқтатты. Ефолин Ронинің бір қысым бұға вә адамдәні иліп, башқы тәрәпке бардығалықыны. Марияның айлесі дікіләніңімі шының ішчеді ішкәлігіні біліп, ұрышқақ рәқибіні йоқтып қойғандай терікіп кетті. О, Ронині бүлгіншілік қылды, о, біздің жәмәтінің хайыны дәп тілліді. О, әйнілі Раджиданинімі мұшындақ кепләбілен тілліған еді. Ронинің оның білен кары бомывиді, о, Бернаға қарап. Сән оның кәндім маңсан, яқшы күн көмейсен. Нихау, бір перхоллы қыса, жиныңдың айрылсен, деді. Берна әсілі жығылымыған еді. Лекен Ефолиннің кепі оны қоқытып, жығылытып әтті. Нихау, ұқтатып қойып, Бернаны бағырыға басты. Күн өз нұрыны ұланың үстігі чечіп тұрған болсыма, лекін ұланың рәңге шындақ татырып кеткен еді. Күнді ұзақтың бұян Ефолин білен кәп қылышма айтты. Лекен дәл шучағды о тұйықсыз бір пичақны еліп, Ефолиннің алдығы келді де пичақны ойынтып тұрып. Ені кәп қылыдыған болсаң, қәсәм қылымен ке, тіліңді кесіп қағыға ташлап бермен, деді. Ефолин бешіні янту қылып, күндіғі қарап, соғық күліп, ағзыны үмді. Ішкінші жылы бахарда Иван қайтып келді. Нәтчі жыл көрішмі кешке, о, бәклі орықлап, қиріп кеткенде көрінді. Әй, әрби тәмінат едіға адам, күн өткіземмей қалды мы қандақ? Тақы яна қайтып кепті ғо, деді Ефолин оны көріп. Иван күндіға өзінің азыр әрби сәпті әмәсілігіні, ерлікке өткелгелікіні деп бәді. Хаталық өткізіп қойып, әйдәлмеген сән, деп сорды күнді оныңдың. Ондақ әмәс, деді о. Ені бірі, әмі адам бір шірәні көрдеп олтырып, өйінің ішіде тамақ бейіш кімі көнәмедім. Ақшымы ұқылғанды тихе, шықдер езіләні чың ит олдыған кәп. Әтта, Шамалның авазынымы аңлығылы болмайды. Ойына қысымдың өзіге дайым қыз тоныштырды қалығыны. О қызла көзіге доғыры сүйге чыланған дәкілі көрінді қалығыны. Әгер ойады ені тұрый вәсе, балдұрлы өліп кетіші мүмкелікіні дәп бәді.

тойғы риясетчілік қылып атқанда, әндау ир баштын ақыры бешіні көтірмеді. Ваша болса, бір пұты білен ерні тоқтымай чекіп тұрды. Мария үтелгініше Вашаға, «Пұтыңы жымырақ тұт, бомыса балы тұрмайды», деді. Менен Марияны ені иғыз аш құзғым йоқ еді. Бомыса әндау ирі тихымы еге қарап қалатты. Шоумен оныңға бір апқұр арақ сұндым. Марияге растылы қиырлық етіпті. Бір апқұр арақны бір нәчі қетім ішіп, аран ерімлаштырды. Қолы соғық шамал тәккен, ұшқын дәк тістірәпті тұратты. Әндау ирні тойден кейін мен қайтып келдім. Бір айдың кейін түнжі қар тағ вә ормаллаға непіз бір қәвәт көміш ромал атқан чағда Рони мені ені чақырытты. Декін бұқ етім мен дәпні мұрасымығы қатныш үшін чақырытылған едім. Мария өліп кеткен еді. О, нәпәстің қалыдыған чағда Джефолинаның қолыны ақырық тіні қығыче тұтып тұрып, аңдын аста-аста қойып беріпті. О, таке өліп кеткіше Дашиның балысыны көрішіні арзу қылып, көрінмей көзі очық кетті. Шоқетімлік дәпні мұрасымыда Рони маңа не қауының ені бойды балықын әйтті. О, бұл кепні қығанда ләуліри білінер-білінмәс тістірді.

бойды қилиш башқалар үчүн хошалынарлык иш болсумо, лекин улар чоңкур вахима ичиде калган иди. Мен Нехавга бунундан кийин өзүнүн балысын башкаларга берип, башкалардын балысын өзүнүн балысы кылып алса, һәммә ишлардын жакшы болуп кетидиганлыгын дедим. Нехав кепимни түшүнүп, хасрат менен өз балаңның жазалынышыга сен ме карап тура алмайсың деди. О деп аткан өз балысының әмәлиятта башкаларның балысы икәнлигине түшәнгәндә кылдым. Мария кетти. Иван очагда ревматизмның дәстидән тиз бугымларның шәкле өзгерип юл маңа мас булып калган. Кесилдән давалат кылып тагдан түшүп кеткән иде. Ронилага әгишип кәгән Варужа кабилесидан болган ішкі айлы кишима Вочиловқа көчіп кетіп, Ронила тұрып атқан ер наайты чөл дәрәп қаған еді. Мария болмаған декен, Ефолин ішкенланың отырысы деке өш мәлік мұ мәвжуд болмайды. Біз енла бір егі жән болып, білі тұрайлы, дедім мен Ронияға. Менің бұнда қылышым мұ, әнда өріш үшін, деді Рони. Ваша тәнтәк

Я мутахам. О, эндау ерне бозе қып кетеді. Ола, мен білен білі тұрса, вашағы ниспеттен бір чәклемі болады. О, эндау ерне бозе қыса, мен оныңға мойыз пітлік қайвамны көстіп қоймен. Рони білен Нихал шыккелісіла шында қылышқы мақыл болды. Чүнке, Берна ойнайдыған хәмралырдың айрылып, баған сірі адам халымас, яу мижаз боп келіп ататты. О, бір қытым бір серық кепенекні тұтып кепті. Оны қосығымғы кіргізіп, қосығымды ұшырытып ойнаймен, дейді о, деді Нихал. Нихал, оны мұндақлы деп қойуатыды о, деп кары болмапты. Кім білсон, о, растылы шында қыпты. Берна кепенекні тірік беті ағзығы селіп, ағзыны, көзіні жұмып, нәч саат кіші гәп қымай тұрып еліп, Нихал білен Ронині қоқытып етіпті. Рони, Волилыңдікіләні башлап, мән білен барға қыкегенде, Ефолин Мария білен Иванның йоқлықыны. Ваша білен Нихалның қосығының йоғынап қағалықыны байқап, дімекіні қиқып. «Ишкісі кәсе, яны ишкісі кәпті», деді. Мән оныңға Иван білен Марияның кәткен жайының оқшымайдығалықыны, Марияның тәңірінің дәргайығы кәткенлікіні, Иванның кесел давалтыш үшін вақтынча тағдын түшіп кәткенлікіні деп бәдім. Ефолин бірдәм тәңір қап тұрып қалды. Кейін найт тезлі сәгеклішіп, яны бұрын қыдек дымықыны қиқып қойып. Әрбей тәминат еп қайтып кеге адам, зады болмайды. Кесел көпсінің өзі, деді. Ефолин Иванны әйіпләп етіп, тұйықсыз көзлерге яш алды. О, ағызда Иванның кепіні қылып атқыны білен, көңліді чоқым Марияны ойлап ататты. Оның көз еші бұны ыспатлап тұратты. Күндіні дейішше, шу күні кетісі Ефолин тамақ еметті. Әдісімі тамақ еметті. Үшінші күнігі бағанда Ефолин маңан мас боп қалды. О, бір таяқ тайынып, мүн тәсті Хашиның еніңі келді. Марияны шамалғы дәпні қылдым о, яке, тұпырақы дәпні қылдым о, деп сорды о Хашидың. Хаши Ефолиндің елімі бизар еді. Шуңа соғоқлы қылып, «Мария бешіні көтірмей тұрып ма, ай білен күнні көрәлейді». Тиылла қарғай мәдәклеріні көтіріп келіп, оның білен білі ойнайды. «Сеніңше, о шамалды меке, яке, тұпырақты мекен», деді. Ефолин бешіні төән селіп тұрып, «Шамалды боғыны яқшы, шамалды боғыны яқшы», деді. Ефолин Хашиның еніден қайтып шықты. Қолыдекі таяқны ташлып етіп, ішкі қолыны жүтлеп, көкі қарап, үшқетін баш орды. Андын таяқ таянғынынша ғал-ғал тітіреп, өз шелің жосыға кіріп кетті. Ефолин тамақ ешкі башлаған босыма, лекін шыны дүнкен ассыдың айрылмады. Шуыры қышта вар ұжабілен Хаши, Вочиловтыке тәминат соды кооператыпыға ашлық дейшкілі кетіп, тағының сұртыда ачарчылық 101 ватқалық әққедеке хәверіні еп келді. Ашлық білен тәмілләш жидді болу ватқашқа, ола аран 4 қалты 10, 1 қалты тұз еп кепті. Бұншылық емеклік пүтін ол еліңгі ниспетен еш немеге дал болмайды. Ашлық кемчіл болса, арақ ечтіш бір мәсілі боп қалатты. Шоңа арақ бағасымы өрлеп кетіп, арақ хумар кішілеріміз сол ішіпті кетті. Бірақ біздің құртылған көш, яу көк татларымыз хейлі көп. Оқларымыз ма капалетке игі еді. Айваланы оғылап есек болы віретті. Көпчілік бәк мұ әнсіреп кетмей, онны асасен Рони білен әндау ерғі бөліп бәді. Чүнке оланың кеде амылдар аялла байды. Әндау ер Ваша білен тойқығандың бұян күліп бақмады. О, Ваша білен білі ятмайды. Бұның білен Вашаның тақыты чекеге етті. О, бір күні мені іздеп келіп, өзінің шор пешаны ішкерлігіні,